0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

es Ari Dur, bi un pie de bu, de besim histeri.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Labrīt!
1: Ir sešiņu diena.
0: Jā, ceturtdien, 28. mājas, Vilim un Vilhelmam šodien vārda diena.
1: Rīta, valdes, nu un tu.

0: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!

0: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
4: 6:10 minūtes. Labrīt. Man šī viena doma, zin kāda ritiņa?
5: Nu.
4: Laukos ir spēks.
5: Laukos?
4: Jā. Jo, skatieties, es piemēram redzu LALV ziņu, kas teica, ka ātrums ir tikai sporta mašīnām, Rēzeknes novadā jaudīgi aizvadīts traktoru gonkas. Jā, Malts pagasta Garkalnos jau otro gadu pēc kārtas aizvadīts jaudīgs neprast traktoru sacensības, jau gonkas, pierādot to, ka smagā lauksaimniecības tehnika arī var vālēt. Un katru gadu arī traktora dienā notiek piekabas kalnā vilkšanas sacensības.
5: Tur ir uz ātrumu vai tur ir
4: uz ātrumu, jā, dažādās jaudas klasēs, tur nomēr uz jūgvārpus tur to jaudu un tad sadala klasēs un tad vēl kalnā tur 5 līdz tur, zin, 25 tonnas, jā. Bet šitien, kas man vislabāk patika, ritiņ, Rēzeknes novads tas ir. Jā, tur visādi droni, šmoni, lai viņi lido, mēs vālējam ar traktoriem. Lūk, tas man tajā visā vislabāk patīk. Jā, tā kā neiesti, zin, kaut kāda idiota kaimiņa dēļ, vai ne, bojāt sev dzīvi. Mums ir traktori, mēs gāžam, otro gadu jau viss notiek. Tā kā sveiciens visiem, kas laukos ir spēks.
5: Lūk, bet traktors nav ātrākais pārvietošanās līdzeklis.
4: Galīgi nav, var uztaisīt.
5: Viņam ir kaut kāds maksimālais ātrums.
4: Var uztaisīt, bet viņam galvenais ir grieze. Tur pat zirgu nav tik daudz, jā, liekas, nu kas tad tur kaut kā tur 300 zirgu, vai ne? Bet tā grieze ir vienkārši nereāli Newton tur ir. Nu tā. Tā kā sveiciens laukiem šīs dienas doma. 6:12 minūtes. Jā, un traktodiena notiek 3. jūlijā. Šogad 3. jūlijā, kā pārasti tērvet pusē, tur, jā, tur būs ko redzēt. Jā, bija bez maksas visu dienu.

7:17 minūtes. Nā, ārā šobrīd nekas nav mainījies no rītiem. Vienīgi Vidzemē un Latgalē vēsāks tagad, kad 6 līdz 8 grādi. O, es skatos, 5 grādi ir Alūksnē. Citur 7 līdz 10 pagaidām.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
2: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Hanu, arī no Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armands Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
7: Un 24 minūtes te radios kontom.
8: Palūkosimies, kas ir aktualitātes, par kurām ziņo portāli, kamēr mēs gulējām.
7: Delfi raksta, aizmirstā iespēja milzīgā VEF patvērtne zem Domini Shopping.
8: Tur ir patvērtne?
7: Milzīga VEF patvērtne. Mēs to tā Delfi raksta. Tad vēl krituši koka norauc jumta cegums, ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņem izsaukums uz spēcīgā vēja postījumiem. Vakar arī tā kā izbraucos diezgan pa Daugavas baseinu, nu, redzēju pārsvarā lapas pa gaisu, tikai vienu nolaustu koku, bet daudz vieta bija trakāk, jā. Tas Delfos.
8: Saimas komisija atbalda priekšlikumu strikti ierobežot LSM saturu krievvalodā. Asas diskusijas ar pretējiem viedokļiem vakar izskanēja Saimas komisijā, kuras ziņā ir grozījumi tātad sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā un likums jāgroza, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu par mazākumu tautību valodām sabiedriskajos mēdījos. Tad vēl Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis saka uzņēmējiem ir lielas cerības uz topošo valdību un zemnieki sāk tirgot šā gada pirmo ražu, cenas augstas. Tā, LSM.
7: Nā, Latvijas hokeja izlases šodien. Fribūrā aizvadīs pasaules čempionāta ceturtdaļa fināla spēle pret Norvēģijas valstsvienību. Sākums ir 21:20. Tā TVNets raksta, kā viens no galvenajiem virsrakstiem. Trumps negribot ir kļūst par Ķīnas labāko sabiedroto. Varbūt arī gribot. Viņam patīk izpatikt visādiem diktatoriem. Tad vēl jauns Starlink tarifs ASV kamikādzes droniem. 25 000 ASV dolāru par dažām minūtēm. Tāds jauns ASV tarifs Starlinkam.
8: Un tas, kas agrāk bija norma jūlijā, tagad šokēja jau maijā. Eiropa gatavojas jaunam tveicas vilnim, kas ir bīstamais karstuma kupols, skaidro jauns LV.
7: Jo no Eiropas pienāk tāds ļoti satraucošs ziņš. Iedomājies, ja pat it kā vēsajā Londonā. Jā,
8: plus 35 grādi, jā.
7: Tas tā īsumā par portālu virskstiem un vēl... Nu, ir tādas ziņas, protams, kas attiec uz valdības veidošanu, bet tās mēs ziņā troši vien, kad dzirdēsim rādījos konto. Pēc kādām, nu, minūtēm piecām, bez četrām minūtēm pus septiņu rīta.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta izveidotās valdības apstiprināšana. Pirms saimas balsojuma, kas paredzēts pulksteni 1:30, saimas nama viesu zālē notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Plānots, ka deklarācija un sadarbības līgums tiks parakstīti pulksteni 8:15 no rīta. Latvijas Universitātes produktivitātes zinātnes institūta pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Pētījuma autori norāda, ka aizsardzības nozarei var būt arvien lielāka nozīme Latvijas ekonomikā, inovāciju attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Bērnu aizsardzības centrs šodien ar zibakciju atklās kampaņu Tavs darbs maina bērna nākotni, lai stiprinātu un uzsvērtu bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu empātiskas ieinteresētas attieksmes un profesionālas rīcības nozīmīgumu bērnu drošības, labūtības un Latvijas nākotnes veidošanā. Ārzemēs Ugandas lēgusi robeža ar Kongo Demokrātisko republiku, kur izplatās ebolas vīrus slimības uzliesmojums. Kongo no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījums skaits sasniedz 1077. Izraels armija aicinājusi cilvēku sevakojoties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumu šītu teroristu grupējumam Hezbollah. Un vēl tepat Latvijā, šopēcpusdienu Rīgā uz ēkas fasādes kazarmielā 6 tiks atklāta izcilā latviešu glaznotāja mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne. Tā iezīmēs vietu, kas saistīta ar mazāk zināmu, taču nozīmīgu posmu mākslinieka dzīvē, jo netālu no lielajiem kapiem kazarmielas nama 5. Dzīvoklī Vilhelms Purvītis dzīvoja no 1941. Gada rudens līdz 1944. Gada rudenim.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: 6:32 minūtes, mums ir no kādiem 6 grādiem austrumpusē Latvijā līdz 10-11 grādiem dažviet rietumpusē. Pagaidām.
3: Jā, joprojām būs brāzmēns vējš un gana vēss, plus 11, plus 16 grādi pa dienu Rīgā, plus 13, plus 14 grādi, bet brazmainā ziemeļrietu un vēja ietekmē gaisa šķitīs vēsāks.
2: Nu, to var ritīgi just arī vakar, jo ir īpaši, tad tu bišķi iesvīsti, tad ir diezgan svaigi.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Bet, ja tev paliek augsts, skrien. Šodien skatos īzbiksītes, mazie tiekrekliņi, un cilvēks skrien vienkārši. Un neko.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
6: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
7: Es 42 minūtes. Labrīt, Rīta Valcim.
8: Labrīt. Es tikko sarakstījos ar mūsu klausītāju Aigars. Aigars raksta, lūdzu, variet atskaņot tur vienu dziesmu, atsūtīja man linku. Valds gan uzmet atsiņš, tad tā mākslīgā intelekta radīta. Un tā, mēs ar to saskaramies šobrīd ar vienu biežāk un biežāk. Liekas, kas tas par dziedātājs? Tā dziedātāja nezin. Tad tu sāc pētīt, parak perfekti tur viss izskatās un tā. Bet Aigaram ir ko svinēt, viņš vakar tik salaboja un izgāja apskati mocim. Daudz nokavēja šogad ar cieņu Aigars. Man liekas, Aigars, tu neko vēl neesi baigi nokavējis. Vasara tikai ieskrienas un paskat jūnijas būs tik no pirmdienas.
7: Es domāju, uzliksim dziesmu no viena motociklista otram motociklistam.
8: Jā.
7: Jā, varēs pagriezt skaļāk un cienāt līdzi arī, jā. 6:42. Labrīt.

0: Cez 46 minūtes, bez 14 minūtēm, 7 no rīta. Labrīt, tādā vēsā, brīnšķīgs, vējainā, saulēnā dienā. 7 līdz, kad 11 grādi pagaidām ir.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: 6:49 minūtes, bez 11 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, rīta, Valdis un Dūna. Tālruņa numurs 27-22-8-8-5-5. Ja tev pēkšņi kaut kas ziņojams ir. Kur es te pajautāju mūsu mākslīgā intelekta asistentei skaitīties kontiņai. Nu, kas mums šodien jāzina? Tev būs diena vēsturē, 7:10. Nu, kas skaitīties kontiņai šķiet svarīgākais? Nu, tā, lai radio skonto klausītāji būtu interesanti. Un kas arī interesanti, ka ir minēti divi ļaudis, kur tiešām skan radio skonto ēterā.
1: Tu domā par jubilāriem?
0: Jā. Un es tā domāju, nu, kā viņa var zināt, kā no kurienes? Jo mēs jau nepublicējam savu dziesmu sarakstus. Un tā, bet viņa zina.
1: Varbūt esi minējis kaut kur radio skonto un tā.
0: Jā, 7:10 uzzinās, kas ir tie mākslinieki, bet ko tā skaidrīt izdarīt. Nu, šodien tur viņi nevarēja atrast tur latviešu māksliniekiem tās dzimšanas dienas, bet viņi raksta, nu, piemēram, pavisam nesen bija Imantam Kalniņam dzimšanas dienas, un arī Raimondam Palam, jā, tur janvārī, bet maijā ļoti bieži viņi piemina koncertu sakaros. Tā kā, nu, ja tu gribi pēkšņi kaut kā tā, tad mēs arī varam šitā. Varbūt viņi līdīs no ādas ārā, lai tikai tev izpatiktu. Nu, paldies tev skaidrīt. Paldies. Jā.
1: Cilvēki šobrīd izvēlas komunicēt ar mākslīgo intelektu, atver draugu vietā vai terapeitu vietā, jo redz, tāds labs draugs vai terapeits nelīdīs no ārts ārā, lai tev izpatikt.
0: Jā, tas, principā, skaidrīts kontiņi ir jaunais suns. Radio Skonto! Kurš vienmēr luncinās asti, neatkarīgi no tā, vai tu viņu lamā vai glaudi. Tiesa, suns kaut kādā brīdī novalk robežu, man liek.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimā šodien plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta izveidotās valdības apstiprināšana. Pirms saimas balsojuma, kas paredzēts 11:30, saimas nama viesu zālē notiks 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību, veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Plānots, ka deklarācija un sadarbības līgums tiks parakstīt 8:15 no rīta. Latvijas Universitātes produktivitātes zinātnes institūta pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Pētījuma autori norāda, ka aizsardzības nozarei var būt arvien lielāka nozīme Latvijas ekonomikā, inovāciju attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Bērnu aizsardzības centrs šodien ar zibakciju atklās kampaņu Tavs darbs maina bērna nākotni, lai stiprinātu un uzsvērtu bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu empātiskas ieinteresētas attieksmes un profesionālas rīcības nozīmīgumu bērnu drošības, labūtības un Latvijas nākotnes veidošanā. Ārzemēs Uganda slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko Republiku, kur izplatās ebolas vīrus slimības uzliesmojums. Kongo no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījums skaits sasniedz 1077. Izraels armija aicinājusi cilvēku sevkojoties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumu šītu teroristu grupējumam Hizbollah. Un vēl tepat Latvijā, šopēcpusdien Rīgā uz ēkas fasādes kazarmielā 6 tiks atklāta izcilā latviešu glaznotāja mākslas pedagoga un muzeju darbinieka Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne. Tā iezīmēs vietu, kas saistīta ar mazāk zināmu, taču nozīmīgu posmu mākslinieka dzīvē, jo netālu no lielajiem kapiem kazarmielas nama 5. Dzīvoklī Vilhelms Purvītis dzīvoja no 1941. Gada rudens līdz 1944. Gada rudenim.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forevers 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais strečetela 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Bez divām minūtēm 7 no rīta.
6: Šodien ceturtdien, 28. Mājas, Vilīm un Vilhelmam vārda diena.
5: Nu un pasaules multiplās sklerozes diena. Tāda svarīga lieta, ko zinām. Rita Valts un tu. Starpcīt, cilvēki, kas tieši no multiplās sklerozes, bieži vien ir tie, kurus jauc ar cilvēkiem reibumā, jo viņi it kā izturās nekoordinēti un nesaprotami, un nu, ļaudz, kas nav informēti, domā, ka nu redz, kur cilvēks ir iereibis. Jā.
6: Tas ir tas, ko mēs vakar runājām arī ar, vakar bija neatliekamās medicīnas diena, un pie mums viesojās dakteri, kur teica, nu nevienmēr tas cilvēks, kurš sēž, tur saļims pieturāt, uzreiz liekas, nu re, kur te piedzēries no rīta.
5: Mm-hmm. Tāpēc, teiksim tā, tu neesi ārsts, ja tu neesi ārsts, mm-hmm. un uzreiz nevari pateikt, kas par vainu. Visos gadījumos labāk ir piezvanīt 113 un pakonsultēties, ko lūk, redz, ko konkrēts gadījums, ko tādā gadījumā darīt. Lai pēc tam nav par to jādomā nedēļām, ja nu tomēr izrādījās kā. Mm-hmm. Bez 1 minūtes 7 no rīta, labrīt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
3: Vienkārši termosel.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: 7:08 minūtes, šodien ceturtdien 28. maijs un par šo dienu vēsturē. Tā ir iegājies, ka tieši 28. maijā ASV un vēl citu vietu pasaulē svin hamburgeru dienu. Un Travel News LV raksta, ka hamburgeru izgudrojums ir tiešā veidā saistīts ar Vācijas ostas pilsētu Hamburgu. Agrāk īsts hamburgers tika uzskatīts no lielopu gaļas, nu tagad no dažādām gaļām, pat no vistas un vēl visā citādi, un vegānie hamburgeri. Un vairākos avoties tiek minēts, ka hamburgeri izgudroja 1881. gadā vācietis Otto Krause. Cits savukārt stāsts vēst, ka hamburgeri izgudroja uzņēmējs Louis Lassens 1900. Gadā, bet no apmēram tas laiks ir tas. Un tas Louis stāsts bija tāds, ka viņš ļoti steidzās, gribēja ēst, tāpēc apceptu gaļas gabalu ir ielicis starp divām baltmaizes rikām.
8: Un viss.
7: Jā, un tikmēr ķīnieši apgalvo, ka tie hamburgers vispār jau kopš 1045. Gada, jā, tā kā tā.
8: Baigi izgudrotāji tā Eiropā,
7: vai ne? Tā kā tas ir stāsts par tādām neparastajām svinamajām dienām. Šodien

0: par dienu vēsturē, kur 2011. Gads, pamatoties uz satversmes 48. Pantu, valsts prezidents Valdis Zatlers rosina atlaist Saeimu, kā iemeslu minot 26. Māja Saeimas balsojumu, kas nedod atļauju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām veikt kratīšanu Saeimas deputāta Ainaša Lesera dzīves vietā. 2005. Gads notiek pirmais Latvijas vēderdejotāja festivāls vēderdejotāja 2005.
1: Un tad vēderdejotājs 2005.
0: Jā, jā, Latvijas
1: vīrieši arī piedalās riteņi.
0: Vēderdejotājā 2005, nav minēts, nezinu. 1987. Gads, tolaik 19, kad vecais vācu jaunietis Matijas Rusts ar mazu lidmašīnīti aizlido no Helsinkiem uz Maskavu un nosēšas sarkanajā laukumā. Viņš tūlīt tiek apcietināts un paturēts ieslodzījumā līdz 1988. Gada 3. Augustam. Nu tā, par jubilāriem runājot, šodien dzimšanas diena ir austrāliešu aktrisei un dziedātājai Kailijai Minogai dzimusi 1968. Gadā.
1: Nu un arī Johnam Fogertijam, kas ir Creedence Clearwater Revival, viens no galvenajiem dibinātājiem, un zin kā, viņi nosaukuši savu mūzikas stilu, kurā Jā. Viņi spēlē. Nu, mums tas izklausās pēc country rock, bet viņi savulaik to nosauca par swamp rock, jeb purvroks.
0: Purvroks?
1: Purvroks. Vai tu, kad nākuši no purviem, nu tad tev arī Creedence Clearwater Revival. Mums ētrā arī ļoti labi pazīstam dziesmu no viņiem ir Have You Ever Seen The Rain? Nu un tad pēc tam kaut ko no Kailijas Minogas arī nospēlēsim, ja? Nu tad svinam, 7.11. Radio Skondo. Šitā izklausās purvroks. Ja mums būtu tāda grupa dibināt, kaut kur sedā noteikti būtu.

7:18 minūtes. Vasara nebeigsies nekad. Kaut kur tā vienmēr ir. Pagaidām Latvijā ir vasaras rīts, teiksim tā. Ir 8 līdz 12 grādi. Pagaidām.

0: To piedzīvojam! Ienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: Ja nu gadījumā tev, kas ziņojams, visu dienu nakti var ziņot pa tālruni 83045 rieki. Tātad 8005555 var arī sazināties Latvijas valsts ceļiem arī sociālajos medijos, platformā X un Facebook. Tur arī operatīvā informācija svaigākā pieejama ir. Un šobrīd ir sākušies ceļu remonta darbi. To ceļo remontu darbu kārtu var apskatīt Latvijas valsts ceļu mājas lapā lvceļi.lv, slīpsvītra un restīta kartes. Tur arī tu redzējis, kuros virzienos braucot, jāpadomā ar kā apbraukt tos, jo dažviet tur to luksoforu posmu ir ārkārtīgi daudz, ātrumi ierobežojumi. Atsakot, ja negribu gaidīt, tad palūkojies, kā izvairīties no šiem konkrētajiem posmiem. Tātad lvceļi.lv un sadaļa kartes.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7:24 minūtes vakarā gāju pastaigā un pastaigājoties es parasti klausos podkastu un mans viens no tādiem mīļākajiem ir Melis Robins podkasts. Un tur bija vakar saruna ar kādu vīru, kurš ir studējis cilvēku nožēlas. Milzīgs pētījums, vairāk kā 26 tūkstoši cilvēku no 134 valstīm piedalījās pētījumā.
5: Cik?
6: 26 tūkstoši, no, jā. Galvenā doma tāda, nožēla nav kaut kas slikts, no kā jābēga. Tā patiesībā parāda, kas mums dzīvē ir svarīgs.
5: Tātad mēs nožēlam tikai to, kas ir svarīgs.
6: Kas svarīgs, jā. Un tur bija tātad izkristalizējās tās četras nožēlu kategorijas, kas ir, pirmkārt, ir stāsts par attiecībām. Tad ir neuzturēti dzīves pamati, kā, piemēram, veselība un finanses. Tad otra tāda ļoti liela kategorija. Tad ir neizmantots iespējas. Un ceturtais situācijas, kad cilvēks nav dzīvojis saskaņā ar savām vērtībām.
5: Bet retiņi, kāda jēga nožēlot? Tu vairs neko nevar mainīt.
6: Nu, redzi, tā viena no tādām spilgtākajām atziņām bija, ka cilvēki ilgtermiņā daudz vairāk nožēlo to, ko nav izdarījuši, nevis savas kļūdas. Tad... Bija kaut kur tāds, ir tāds teiciens, man laikam labāk nožēlot to, ko tu tur
5: izdarīji,
6: jā, nekā jā. Tāpēc nožēlot, tas galvenais ieteikums ir negaidīt to īsto brīdi, bet ņemt un piezvanīt cilvēkam, kas tev svarīgs, nebaidīties mēģināt, jo nožēla var kļūt nevis par sodu, bet par kompasu nākamajiem lēmumiem.
5: Labs kritērijs ir tāds. Vai es guļot uz nāves gultas, nožēlošu, ka es šo neizdarīju. Ja kad vairs neko nevarēs mainīt. Mm-hmm. Tas ir mans kritērijs. Tātad, ja vienīgais attaisnojums, kāpēc kaut ko nedarīt, ir tur ko citi padomās, un vai tas ir pieņemami, tā
6: tas tālāk. Tas bija minēts ļoti bieži šajā pētījumā. Tieši šādiem vārdiem valda, kā tu tikko teici.
5: Padomās,
6: jā, ko citi padomās.
5: Un tad es izcēlojos vienkārši, cik tas būtu stulbi. Tu tagad guli gadrīz vai beigts un prāto, vai cik labi, ka es neizdarīju to un to, tāpēc, ka
6: ko citi padomās. Citi nemaz par tevi nedomā, viņi ir aizņemti ar sevi. Jā, bet par nožēlām. Tev ir kaut kas tāds, ko tu ļoti nožēlo?
5: Visu, kas nav izdarīts, Ritiņ. Visu, kas nav izdarīts.
6: Un tu, mīļo klausītāji, kā ar tevi?
5: Bet, jā. Man jautājums, ko tu iesāc?
6: Vai ne? Tāpēc man patika tā atziņa, ka tā nožēla nevis ir tavs sods, bet kompass nākamajiem lēmumiem.
5: Tad nākamreiz nepaliek garām iespēju.
6: Jā, tieši tā.
5: Nākamreiz gan es ievērošu diētu.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Saeima lems par uzticības izteikšanu ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās sarakstā valdībai. Saeimas balsojums paredzēts pusdivos pēc pusdienā, bet nedaudz pēc 8:00 rītā notiks topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko Baltijas mēroga fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. Fóruma uzmanības centrā būs jautājums, par ko reģions varētu kļūt, pilnvērtīgi izmantojot investīciju potenciālu inovāciju jomā. Šodien divu protestu pavadībā Bauskas novada dome lems par izmaiņām skolu tīklā. Domes sēde, kurā deputāti vērtēs jautājumus par izglītības iestādēm, sasaukta pulksten 9:00. Paralēli pašvaldībā ir pieteikti divi piketi par Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju, kas notiks no pulksten 9:00 līdz 10:00, bet par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu no pulksten 8:00 līdz 10:00. Citur pasaulē Uganda slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko republiku, kur izplatās ebolas vīrusa slimības uzliesmojums. Kongo no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 1077. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka patiesais saslimšanas gadījumu skaits ir daudz lielāks. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamā miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas un galvenās dalībvalstis to starp Vācija šādu soli šajā posmā neuzskata par liederīgu. Pēc amatpersonu teiktā, bloks vispirms vēlas koncentrēties uz stratēģiju nevis personālijām. ASV federālā aviācijas pārvalde uz laiku apturējusi uzņēmuma SpaceX kosmosa raķetes Starship izmēģinājuma lidojumus, kamēr tiks izmeklētas 12. Izmēģinājuma lidojuma laikā notikušās tehniskās problēmas. SpaceX ir pievērsta pastiprināta uzmanība, jo tas gatavojas akciju sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā, kas varētu notikt jau jūnijā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Sinoptiskajā situācijā apmēram plus mīnus tāpat kā vakar būs brāzmēnes vējš un gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu, Rīgā plus 13, plus 14 un brāzmēnā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaišs šķitīs vēsāks.
3: Divas pār plus 8.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
0: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Radio Skonto ēterā – Ventspils aktualitātes.
4: Elektronikas ražošanas uzņēmums Hanze Matrix 8. jūnijā 2018. aicina interesantus uz atvērto durvju dienu Ventspils augsto tehnoloģiju parkā. Pirmajā pasākumā varēs iepazīt uzņēmuma darbu, elektronikas nozaru un doties ekskursijā par ražotni. Hanze Matrix meklē 20 līdz 30 jaunus ražošanas darbiniekus, gan ar, gan bez pieredzes, pieteikšanās darbs@hanzematrix.com. Ventspils pašvaldība izsludinājusi konkursu ēku atjaunošanai pārbūvēja ar līdzfinansējumu līdz 300 000 eiro. Pieteikties iespējams līdz 15. augustam. Un vēl piešķirti 97 000 eiro ap 500 skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri deklarēti Ventspilī un 25. 26. mācību gadā apgūst vispārējo speciālo vai profesionālo izglītību. Pašvaldība sedz 25% no minimālās algas, NVA 50% pārējo darba devēju.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: 7.43 minūtes.
4: Es saņēmu man pāris vēstules no mūsu klausītājiem par tēmu nožēlu. Jā, šis stāsts ir par mani, raksta Ilvija. Nožēloju tad, kad vajadzēja runāt, es klusēju. Bet esmu sevi izaudzinājis un patreiz dzīvoju savādāk, dzīve mainījās acumirklī, galvenais ir iedrošināt sevi uz rīcību, jo dzīvojam tikai vienu dzīvi.
6: Tagad runā viss, kas prātā.
4: Andris raksta, man liekas, ka cilvēks visvairāk nožēlo lietas, kuras diemžēl vairs nav iespējams darīt savādāk vai arī izlabot. Tas Kaspars raksta, reizēm ir nožēla, ka neesmu varējis pateikt nē, un ir sajūta, ka es vienkārši izmantots, ja? Tā kā kādam tas ir jā, kādam nē. Un visbeidzot, vēl kāds mūsu klausītājs stāsts. Tēma tieši laikā. Šodien brālim 47 gadu jubilēja. Uzrakstīšu apsveikumu, jo gadiem ilgi nav bijis kontakts. Tad nu tā diena ir pienākusi. Sākumā baidījos, jo nezinu, kāda būs reakcija. Atkal stāsts par bailēm. Lai tev izdodas.
6: Gadiem ilgi nav bijis kontakts.
4: Gadiem ilgi nav bijis kontakts, un šodien brālim 47 gadu jubilēja. Ja, un tu noklausies tēmu par to, ko cilvēki nožēlo. Un saprot, varbūt, ka tu kaut ko var mainīt.
6: Bez 15 minūtēm 8 arī. Radio Skondo.

0: 45 minūtes. Esot viena lieta, ko cilvēki nekad nenožēlo, ka viņi pārstājuši lietot alkoholu. Vienīgais, ko ļoti nožēlo, ka nebeidz to darīt daudz ātrāk. Ieraudzīju pasauli pilnīgi citādu. Domāju, ka ne jau es vien... Nē, ka ne jau es, bet kāpēc gan nē, tagad mācos strādāju vēl aizvien... Un tirgojos tā Diāna.
1: Tā Diāna rakstījā. Es saņēmu vēl kādu ziņu par tām māsu brāļu attiecībām, re, kur sastrīdējos ar māsu un nerunājām jau trīs gadus. Nu, pagājuši jau četri gadi, bet vēl joprojām nožēloju, ka biju tik ietiepīgs un stūps. Tā kāds mūsu klausītājs. Mēs par nožēlu runājam. Es stāstīju, ka es vakar klausījos vienu podcastu un tur bija parādījās viena tāda ļoti forša metode, tāda trīs soļa metode, kā tikt galā ar nožēlu. Jo, ja tu konstatēji, jā, man ir tā nožēla, jautājums, ko es ar to varu darīt. Un tā viena lieta ir izturēties pret sevi cilvēcīgi. Nu, stāsts par to iekšējo dialogu, kas mums ir iekšā, ja? Nevis, re, kāds tu tur idiots un kāds tu tur tāds, bet vienkārši es esmu cilvēks un cilvēki kļūdās, ja? Nu, tā kā runāt ar sevi kā ar labāko draugu, jo tas tā viena frāze, man šķiet, kad esmu jau teikusi, ja mēs ar saviem draugiem runātu tā, kā mēs runājam ar sevi brīžiem, mums nebūtu draugu.
0: Mam atgādināja tādos gadījumos, tu neesi stulps, tu stulp rīkojies.
1: Tu stulp rīkojies, jā.
0: Tātad tā ir vēl viena lieta, ko tu atdali savu rīcību no savas personības, jo daudzi gudri cilvēki arī rīkojas stulpi.
1: Tad otrs bija izrunāt vai uzrakstīt savu nožēlu, jo nevienmēr tu vari izrunāt ar cilvēkiem, jā, un nevienmēr arī vajag varbūt. Tad vienkārši uzraksti. Un izvelc mācību. Svarīgākais jautājums, ko šī nožēla mēģina man iemācīt, nevis kāpēc es tāds esmu, bet ko es darīšu citādi, jā, ko tu no tā vari mācīties, jā.
0: Un vēl viena lieta, ko es ritiņu padomāju, tu saki pret sevi izturēties cilvēcīgi, un tu vienmēr esi teikusi izturēties pret tevi tā, kā izturētos tavs labākais draugs.
1: Draugs pret tevi, jā.
0: Un tad, es domāju, ko tāds labākais draugs tādas nožēlas gadījumā tev teiktu.
1: Tev teiktu. Jā, šis ir ļoti labs. Šis ir ļoti labs.
0: Vienmēr padomā, ko tavs draugs labākais tev teiktu tā vietā, lai sev gānītu. 27228855. Man uzreiz nāk prātā trīs lietas.
1: Padalīsies?
0: Mhm.
1: Ja?

Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Saima lems par uzticības izteikšanu ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās sarakstā valdībai. Saimas balsojums paredzēts pusdivos pēc pusdienā, bet nedaudz pēc 8:00 rītā notiks topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma deklarācijas parakstīšana. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīko Baltijas mēroga fórumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku. Fóruma uzmanības centrā būs jautājums, par ko reģions varētu kļūt, pilnvērtīgi izmantojot investīciju potenciālu inovāciju jomā. Šodien divu protestu pavadībā Bauskas novada dome lems par izmaiņām skolu tīklā. Domes sēde, kurā deputāti vērtēs jautājumus par izglītības iestādēm, sasaukta pulksten 9:00. Paralēli pašvaldībā ir pieteikti divi piketi par Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju, kas notiks no pulksten 9:00 līdz 10:00, bet par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu no pulksten 8:00 līdz 10:00. Citur pasaulē Uganda slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko Republiku, kur izplatās ebolas vīrusa slimības uzliesmojums. Kongo no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 1077. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka patiesais saslimšanas gadījumu skaits ir daudz lielāks. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamā miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas un galvenās dalībvalstis, to starp Vācija, šādu soli šajā posmā neuzskata par liederīgu. Pēc amatpersonu teiktā, bloks vispirms vēlas koncentrēties uz stratēģiju nevis personālijām. ASV federālā aviācijas pārvalde uz laiku apturējusi uzņēmuma SpaceX kosmosa raķetes Starship izmēģinājuma lidojumus, kamēr tiks izmeklētas 12. Izmēģinājuma lidojuma laikā notikušās tehniskās problēmas. SpaceX ir pievērsta pastiprināta uzmanība, jo tas gatavojas akciju sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā, kas varētu notikt jau jūnijā.

0: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. Maija līdz 1. Jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksimā.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī! JUSK LV
6: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
8: Astoņi, viena minūte, viena pār astoņiem.
9: Ceturtdien šodien 28. Mājas Vilim un Vilhelmam vārda diena.
8: Tā, nu mums studijā ir 27228855. Ja tev pēkšņi svarīgi ziņa, tad padalies lūdzu. Vai tev ir atbildi uz mūsu jautājumu?

0: ilgstoša reklāma.
1: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
2: Kura dziesma šajā koncertā aizkustinās visvairāk un kāpēc? Jautājam aktierim un solistam Jurim Hiršam.
3: Man visemocionālākais varētu būt brīdis, kad tiek izpildīta dziesma Manai dzimtenei, jo es biju pavisam mazs puika. Pirmajās klasītēs mācījos Emila Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā un Jāņa Ēriņš treita vadībā dziedāja kori un šis brīnišķīgs.

0: tikai zēnu kors, kas pastāv vēl šo baldienu, mēs šai korī dziedājām šo dziesmu, tādi mazi puikas, un kors jau vispār ir ļoti jaudīga lieta. Un toreiz tas sajūtas, kas man pārņēma, es atceros vēl tagad. Un tas noteikti būs ļoti nozīmīgi priekš manis, ka es atkal dziedāšu kopā ar kori, atkal šo dziesmu, tikai nu jau tādā svētā priekš Latvijas vietā. Tā kā es prognozēju, ka tas varētu būt tas brīdis. Nu, ko gan es varētu ieteikt tiem, kuri vēl domā nākt vai nenākt uz koncertu? Nu, es nesaprotu, ko tur domāt. Tie ir svētki, Meža parks un Estrāde un tas viss, taču ir jāpiedzīvo, tas ir jāsvin. Un svētki ir vajadzīgi. Svētki mūs uztur pie laba garstāvokļa un pie dzīvības un pie optimisma.
1: 11. jūlijā Meža parkā manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Kur Dita atsūtīja mazu tādu rīta ainiņu. Trīsgadnieks dēls man prasa, mamma, kad ar tev pulkstenis uz rokas? Padomāju un saku, lai zinātu, kad jānāk mājās, lai tev samīļot. Lai katram mums pietiktu laika kādu samīļot vai tāpat piezvanīt kādam mīļam cilvēkam. Lai jums laba diena, tā mūsu klausītāja Dita. Un tiešām stāsts par to miedarbību ar tuvajiem cilvēkiem. Ar to saistīts ļoti daudz nožēlas. Ka nav izdarīts, ka nav paspēts, ka nav atbildēts.
4: Pēc kā Ritiņa, ļoti daudziem joprojām ir iespēja to izdarīt un paspēt un atbildēt. Ja? Par spīt tam, ka par vēlu. Ir 8.12 minūtes.
3: Viens no tādiem slavenākajiem pētījumiem par nožēlu ir kādas paliatīvās aprūpes māsas veikta tā kā sarunas ar cilvēkiem, un tad viņi pēc tam apkopoja to, ko viņi ir dzirdējuši, par to, ko tad cilvēki nožēlo dzīves pēdējā posmā. Un lielākā atziņa ir ļoti cilvēcīga, ka cilvēki visvairāk nožēlo nevis savas kļūdas, bet tas neizmanto tās iespējas, viņi nožēlo.
4: Tas, kas nav izdarīts. Nepateikts paldies, neatbildēt zvans, neatļaut sev pamēģināt, pārāk ilga dzīvošana kā vajag, nevis kā gribu. Un tad es kaut kur skatījos, tā bija kāda no tādām grandiozām aktrisēm, kur atgādināja mīļās meitenes, bildējiet sevi kailis, kamēr varat, lai vecumdienās ir par ko priecāties, jo es nepaguvu. Bet to var izdarīt, jebkurā vecumā ir ļoti labi fotogrāfi, kur proti lietas sakārto tā, lai tu skaties un priecājos, jo galvenais jau tajā bildē ir redzama tavu dvēseli, ne jau tikai ķermē.
3: 8.13 minūtes mēs šorīt par tādu diezgan nopietnu tēmu, kā nožēlu runājam, bet svarīgi ir izvilkt mācību no tās nožēles, ko tā nožēla mēģina tev iemācīt un kas ir tas, ko tu varbūt šodien, jau šodien var darīt citādāk.
4: Es te apkopoju arī populārākos mierinājumus, ko darīt, tu nožēlo.
3: Par tiem pēc brīža.
4: Ja tev arī populārākie mierinājumi. 27228855. Ja ko draugs tev teiktu par mierinājumu vai iedrošinājumu? Vai tieši otrā tev piekristu, ka tu esi lohs? Vai?

0: 6:17.
1: Tu prasīji par tiem iekšējiem dialogiem, kas mums ir, ja? Ko tu sev saki? Guntars raksta, nu ko draugs teikt? Nu klasiku teikt. Nu tu ir lohs.
0: Un tu saproti, īsti draugs, domā tieši tāpat kā es.
1: Ne.
0: A man draugs teikt, nečīksti, nekaitē, arī pat sev, nemīt.

0: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radios konto ēterā ceturtdienās pēc 10:00.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latgredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latgredīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.

0: pašu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
3: Brīt ir 8:22 minūtes.
4: Jā, Eva raksta jums šorīt ļoti svarīga tēma. Man 40 plus gadi un viss, ko jau nožēlo, ir tikai tas, ko nedarīju, tas, ka neķēru iespēju aiz asti īstajā brīdī, ka nepateicu, ko gribēju, ka nemetos kādā izaicinājumā un tā tālāk.
3: Zinu, ko man atgādina šis stāsts? James Coolmi, kur kādā konferencē stāstīja, ka viņa patiesībā ir sākusi dzīvot tā no sirds, tā kā viņa grib, nu tā, vispār ne ar vienu citu viedokļiem nerēķinoties 80 gadu vecumā. Nu tā, ka tev vairs nav ko zaudēt, tad tu dzīvo nost un gan mākslā darī to, ko tu gribi un ka tu pārstāji sarunāties ar tām balsīm galvā.
4: Tas ir tās par briedumu, ka tu, jā, nu, ka tu ļoti godīgi par tādu godīgu dialogu pašam ar sevi. Jā. Ka tu atbildi uz jautājumu, kas tad tev ir svarīgs. Jā. Laimīga dzīve vairāk nosaka attiecības, drosmi un autentiskums, nevis perfekti lēmumi vai sasniegumi. Tāds bija pētījums tajā, tāda bija atziņa tajā mazajā pētījumā, ko veica palietīvās aprūpes māsa. Amerikas Savienotajās valstīs tāds viņa gadiem runājās ar cilvēkiem dzīves pēdējā posmā. Un tas, ko visbiežāk cilvēki atkārtoja, ka pārāk daudz strādājuši, pārāk maz dzīvojuši, ka nav pieticis drosmes darīt to, ko patiešām gribējies, un ka nav svarīgas attiecības.
3: Nu, tagad jautājums ir, no ko to visu iesākt. Un tas izplatītākie ieteikumi, un man liekas, tevis minētajā podcastā arī bija atbildi uz šo jautājumu, un tu bieži vien atgādini, Ritiņ. Tu tobrīd rīkojies saskaņā ar labāko sevis versiju?
4: Jā, ar nu, tie resursi, kas bija tavā pārziņā, vai tās zināšanas, vai saprašana, protams.
3: Ne visas durvis ir jāatver, ja tu kaut kur neesi bijis. Mm. Un otrs puses, ja tu esi kļūdījies, dažas kļūdas vēlāk izrādās, ka tad slepenu sānu ejas uz kaut ko daudz interesantāku. Tu nekad neuzzinātu, ka tur tas ir, ja tu nebūtu kļūdījies. Ja tu nebūtu aizbraucis pa nepareizo ceļu, piemēram.
4: Slepenu sānu ejas uz kaut ko interesantāku.
3: Jā, kur tu nekad nenonāktu, ja tu visu būtu izdarījis pareizi un būtu aizbraucis pa pareizo ceļu. Un tā, nekad nebūtu iepēries tur tajā bezceļā vai tajā strupceļā. Un uzzinājis, ka tur gāja fantastisks brieždārs, piemēram.
4: Mums ir viena dziesma padomā par tēmu. Nožēla vai arī tieši otrādi?
3: Nenožēlo.
4: Jā, pagriez skaļāk un dzied līdzi.
3: Rādio Skonto. Nu, un ja tev ir iekšējā dialoga, ar ko padalīties par šo tēmu, tad 27 22 8 8 5 5.

0: Saimons Pauls, Žoržs Siksne. Pie vecās ziņas, 1985. gads. Nepalaid garām.
1: Zram, jā, viena no metodēm, kā tikt galā ar nožēlu, ir izturēties pret sevi cilvēcīgi un pavērot, kāds ir tas iekšējais dialogs, kas ir tie vārdi, ko tu, tev saka, ko tu sev saki. Nu, piemēram, es esmu idiots. Nē, tu esi cilvēks un cilvēki kļūdās.
0: Ja tu gadījumā saki sev, tu esi idiots, tad vismaz piekrīt sev. Radio Skondo. Tā kā teikt, atbalsti
1: sevi. Jā, es dažreiz sevi. Esmu, jo es esmu tikai cilvēks.
0: Atceries, tu neesi idiots, tu vienkārši stulbi rīkoji.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien lems par uzticības izteikšanu ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta valdībai. Balsojums paredzēts pusdivos pēcpusdienā, savukārt šobrīd Saimas nama viesu zālē notiek 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Plašāka valdības koalīcija dos lielākas manevra iespējas virzīt uzņēmējiem un valsts ekonomikas izaugsmē būtiskus jautājumus. Skata aizējošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Volainis no ZZS, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā valdībā. Veselības ministrs Hosāms Abumeri no jaunās vienotības, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā, līdz nākamajām vēlēšanām vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu, turpināt vienotā pieraksta un vienotā nosūtījuma attīstību, bērnu veselības uzlabošanas pasākumus, kā arī meklēt papildu finansējumu veselības aprūpei. Turpretī topošā tieslietu ministra Edvarda Miltāna no apvienotās saraksta prioritāte jaunajā valdībā būšot bērnu tiesības un to aizsardzība. Savukārt jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības prioritāri ir apņēmies rast finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma paaugstināšanai. Šodien notiks Valkas novada domes sēde, kurā plānots grozīt šī gada budžetu un apstiprināt finanšu optimizācijas plānu 2026-2028. Gadam. Ar valdības lēmumu Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai. Finanšu ministrijas ieskatā Valkas problēmas rada nesakārtotā siltuma apgāde un ūdens apgāde, kurās pašvaldība dotē iedzīvotājus tādējādi audzējot parādu, kas pārsniedz 1 miljonu eiro. Latvijas universitātes produktivitātes zinātnes institūta pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Pētnieki norāda, ka Latvijas aizsardzības industriju iespējams stiprināt piesaistot Eiropas aizsardzības uzņēmumu investīcijas, veicinot sadarbību starp valsti, zinātniekiem un industriju, kā arī veidojot koordinētu eksporta atbalsta sistēmu. Bet no šodienas līdz piektdienai Ogre zilajos kalnos notiks skolu klašu saliedēšanās festivāla ČČ čempionāta fināls, kurā piedalīsies vairāk nekā 12 tūkstoši skolēnu. Šogad ČČ čempionāts notiks 20. Reizi.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latvijas teritorijā turpinās veidoties gubu lietus mākoņi, brīžiem galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus, atsevišķi mākoņi nesīs arī negaisu. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, Rīgā līdz 20 metriem sekundē un mākoņu daudzums būs mainīgs. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādu. Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 14 grādiem, bet brāzmainā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Ceturtdien, 28. maijs, Viljam un Vilhelmam sveicieni vārdienā, un šobrīd ārā ir skaists un pavērs laiks. 10, 12 grādi.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
4: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
5: Minūte, nožēli ir bezjēdzīgi. Nu, ir tā kā pilnīgi bezjēdzīgi. Jo īstenībā tev nav ne jausmas, kā būtu, ja būtu. Jo varbūt tu būtu tur piezvanījis un pateicis, varbūt tu būtu tur, nezinu, izdarījis un būtu tikai sliktāk.
6: Es nepiekrītu, ka bezjēdzīgi, jo tas nav nekas slikts, no kā jābēg, tā patiesībā parāda to, kas mums dzīvē svarīgi ir.
5: Tu beidzot saproti, kas tev ir svarīgi. Ja tu kaut ko nožēlo, tev ir atbildes jautājumu, kas, kādas ir tavas vērtības.
6: Tieši tās, tās par vērtībām.
5: Ļoti labi. Nu, skaties. Izrādās, šis ir tāds sens daoistu vai taoistu stāsts. Šo stāstu parasti sauc par varbūt vai kas to lai zina. Kādam vecam zemniekam bija zirgs. Kādu dienu zirgs aizbēg. Kaimiņi saka, ka Dievs, Dievs briesmīgi nelēma. Zemnieks saka, varbūt, kas to lai zina. Zirgs aizbēdzis. Pēc dažām dienām zirgs atgriežas, atved līdz vēl vairākus savvaļus zirgus. Kaimiņi sajūsmināt saka, kāda veiksme? Zemnieks saka, nu varbūt, kas to lai zina. Drīz zemnieku dēls mēģināja jātara vienu no savvaļu zirgiem, nokrīt un salauž kāju. Kaimiņš šausminās, ak, Dievs, cik slikti, ārprāts, ārprāts. Zemnieks saka, varbūt, kas to lai zina. Nākamajā dienā ciemā ierodas karavīri, lai iesaukt jauniešus karā. Visus paņēma izņemot zemnieku dēlu, viņam bija salauzta kāja. Kaimiņš saka, kāda laime? Zemnieks saka, varbūt, kas to lai zina. Tāpēc pēc šīs tās ritiņa sanāk, ka nožāli ir bezjēdzīgi. Tev nav ne jausmas, tas ir uz labu vai slikti. 8:43 minūtes, labrīt, mīļiem.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Nu ir 8.49 minūtes bez 11.09.
2: Mēs sākam ar 13. zīmi.
1: Jā. Ir lietas, kuras tu nevar nopirkt, tās arī visvairāk turi vērtē. Jā, bet tu jau to zini. Jā, tā ir zīme, kura netic horoskopiem, dzīvo kā grib, nevis kā citi domā.
2: Auni.
1: Auniem ir jādala fons no figūras. Tev jāsaprot, kurā brīdī palikt fonā un kurā brīdī izkāpt priekšpusē. No tā, lai noteikti tas, ko tu gribi.
2: Vērši.
1: Tu drīksti teikt, es nezinu, jo īstenībā tikai gudri cilvēki tā atļaujas teikt. Muļķi zina pilnīgi visu, vispār sitienu tā. Zinu, jā, protams, viņam, ja nav faktu, vienmēr palīdz viedoklis. Nē, esi muļķis.
2: Dviņi.
1: Dviņiem vienkārši ir jāpiezvana. Jā, tas ir tas elementārais risinājums, kur ar vienu, diviem vai pat trim zvaniem visu var atrisināt. Tu pat neko nedēļ, tikai zvani.
2: Vēži.
1: Vēžiem jāceras, ka vējš atnes svaigu gaisu. Jā, un stiprs vējš atnes daudz svaiga gaisa. Un izpurina smadzenes, beidzot no tiem sārņiem, pelavas aiziet pa gaisu un paliek tikai graudi.
2: Lauvas.
1: Kamēr nav beidzies, nav beidzies. Kamēr nav beidzies, tikmēr ir iespēja. Tā kā nepadodies un vālēm tālāk.
2: Jaunavas?
1: Jaunavām vajadzētu iztīrīt prātu. Jā, ne uz riņķi atkal un atkal, kad tāds karuseļu zirdziņš noraujies un paskaties, kas ir cirka vārtiem.
2: Svari.
1: Svariem vajag vairāk uzturēties saulē, bet lūdzu sargi sevi. Jā, saulīte šodien gan ir ar zobiem, bet tas nenozīmē, ka nevar apbedzināties.
2: Skorpioni.
1: Skorpionam jāsako līdzi sajūtām. Tu esi gudrs cilvēks, izglītots un tā. Bet, hei, dzīvojam mēs tāpēc, lai justu, nevis tāpēc, lai domātu visu laiku.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem vajadzētu šodien izdarīt to, ko tu visu laiku atliec. Vienkārši tā kā apsēdies, pieķeries, visu pārjūrot un pēc tam sevi varēs apbalvot. Jā, lai nav jābojā visa diena.
2: Mežāži.
1: Mežāžiem nevajag gremdēties nostaļģijā. Parūpējies, lai tev rastos jaunas atmiņas, nevis gremdējies vecajās. Jā, tā cilvēki dzīvo uz priekšu.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram. Brīvību, brīvību ūdensvīram. Jā, tev tā pienākas ūdensvīra aiziet.
2: Un zivs.
1: Būtu labi, būtu labi. Ir labi. Tā pareizi šis teiciens jālieto. Bez 9 minūtēm 9.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien lems par uzticības izteikšanu ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta valdībai. Balsojums paredzēts pusdivos pēcpusdienā, savukārt šobrīd Saimas nama viesu zālē notiek 14. Saimā pārstāvēto un topošo valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma, kā arī Kulberga vadītā ministru kabineta deklarācijas parakstīšana. Plašāka valdības koalīcija dos lielākas manevra iespējas virzīt uzņēmējiem un valsts ekonomikas izaugsmē būtiskus jautājumus. Skata aizējošā ministru kabineta ekonomikas ministrs Viktors Volainis no ZZS, kurš uz šo pašu amatu pretendē arī topošajā valdībā. Veselības ministrs Hosāms Abumeri no jaunās vienotības, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā, līdz nākamajām vēlēšanām vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu, turpināt vienotā pieraksta un vienotā nosūtījuma attīstību, bērnu veselības uzlabošanas pasākumus, kā arī meklēt papildu finansējumu veselības aprūpei. Turpretī topošā tieslietu ministra Edvarda Miltēna no apvienotās saraksta prioritāte jaunajā valdībā būšot bērnu tiesības un to aizsardzība. Savukārt jaunās valdības potenciālais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības prioritāri ir apņēmies rast finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma paaugstināšanai. Šodien notiks Valkas novada domes sēde, kurā plānots grozīt šī gada budžetu un apstiprināt finanšu optimizācijas plānu 2026-2028 gadam. Ar valdības lēmumu Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai. Finanšu ministrijas ieskatā Valkas problēmas rada nesakārtotā siltuma apgāde un ūdens apgāde, kurās pašvaldība dotē iedzīvotājus tādējādi audzējot parādu, kas pārsniedz 1 miljonu eiro. Latvijas universitātes produktivitātes zinātnes institūta pētnieki šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Pētnieki norāda, ka Latvijas aizsardzības industriju iespējams stiprināt piesaistot Eiropas aizsardzības uzņēmumu investīcijas, veicinot sadarbību starp valsti, zinātniekiem un industriju, kā arī veidojot koordinētu eksporta atbalsta sistēmu. Bet no šodienas līdz piektdienai Ogre zilajos kalnos notiks skolu klašu saliedēšanās festivāla ČČ čempionāta fināls, kurā piedalīsies vairāk nekā 12 tūkstoši skolēnu. Šogad ČČ čempionāts notiks 20. Reizi.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
6: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
7: Elektrība, telefons, internets.
8: Ko tu tur skaiti?
7: Nu, savus rēķinus.
8: Necepies. Līdz 28. Maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
10: 9.00.
7: Ceturtdiena, 28. māja, Vilim un Vilhelmam vārta diena. Sveicinu jubilāriem.
10: Te Rīta Valdis un tu. Un nekādas nožēlas. Neesot nekādas jēgas. Vienīgais, ka varētu saprast, ja tu kaut ko nožēlo, tas tev ir bijis svarīgs.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
2: Top, top, top!
3: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: 9:11 minūtes. Labrīt!
1: Labrīt! Rita, Valdis un Ansis šorīt. Jā, labrīt, Ansi! Valdis līdz atslēgas mikrofonus.
0: Jā,
1: tagad var teikt labrīt.
2: Labrīt.
1: Labrīt, labrīt. Ansis Ģīles pie mums šorīt ciemos, jo noslēgsies mūsu pavasara konkurss, bet par to mēs pēc brīža izstāstīsim. Šobrīd, Ansis, tev gribēju padalīties, mēs ar klausītājiem runājam par nožēlu. Par to, kas tad ir tās lietas, ko cilvēku dzīvē visvairāk nožēlo, un kas ir interesanti, es minēju arī vienu lielu pētījumu, vairāk kā 130 valstīs veikts cilvēki visbiežāk nožēlo to, ko viņi nav izdarījuši, nevis to, ko viņi ir izdarījuši. Vai tu savā darbā saskaries ar, ar pacientiem runājot, ka Viņi saka, zin ko, doktor, es, kāpēc es to neizdarīju agrāk, piemēram?
2: Protams, ir arī šādas situācijas un arī pietiekoši daudz īpaši tie, kas ir bailīgāki no medicīnas, no dakteriem, no špricēm un adatām. Viņiem ir nopietnas pārdomu periods, pirms viņi izvēlās veikt kaut kādu veidu medicīniskas manipulācijas, bet nu manā specialitātē par laimi un arī liela darba rezultātā tie apmierinātības rādītāji ir pietiekoši augsti un tiešām tie, kas ir saņēmuši to kāroto rezultātu, saka, ka viņi būtu priecīgi bijuši arī kādu laiku iepriekš veikt šādu.
1: Bet ir kāds, kas nobīsts un pēdējā brīdī piezvan un saka, ne, doktor, es tomēr nenākšu uz to operāciju.
2: Ļoti reti, tāpēc, ka ir diezgan liels darbs, kas tiek ieguldīts, lai pacientus izglītotu, komunicētu ar viņiem, stāstītu par sagaidāmo gan pašu ārstniecības procesu, gan iespējamiem rezultātiem.
0: Man tev patiesības laba darī jāprasa ir, vai tev Ansis ir gadījies runāt ar pacientu, kurš nožēlo, ka ir izdarījis kaut ko?
2: Jā, tā ir pacientu grupa. Atkal man par laimi jāsaka, tie nav ļoti daudz, varbūt mani pacienti, vismaz viņi... Ja tādi ir, tad nav varbūt atgriezušies tieši pie manis, bet ir pacienti, kas tiešām atnāk 18-19 gadu vecumā meitenes un saka, ka viņas grib krūšu palielināšanu un ļoti liela daļa no viņām es atrunāju, sakot, nu, ka nav īstais brīdis un nav vērts iejaukties labā, pareizā, dabiskā anatomijā, zinot, ka priekšā ir vēl kaut kādi notikumi dzīvē, grūtniecības svēra izmaiņas un tā tālāk, un bez tā šobrīd vismaz no medicīniskā skatu punkta varētu iztikt, un tad viņi atnāk pēc gadiem 5. Sakot, ka jā, bija taisnība, rekā nesagāja ar tiem implantiem, izkustējās, vai bija grūtniecība un krūtis dikti mainīja formu un būtu bijis forši, ja nebūtu tas darīts.
0: Mm-hmm. Klausa dakteri.
1: Tīpaši,
0: jā, tāda dakteri, kas saka, kā ir, par spīti tam, ka varbūt tas tev nepatīk. Tev, Ants, pašam ir gadījies kaut ko nožēlot?
2: Protams, kuram gan nav. Katrs no mums...
1: Mēs visi esam tikai cilvēki.
2: Kādreiz dzīvē ir sapratis, ka tiem vecākiem tomēr bija taisnība kaut kādā brīdī.
0: Nopietni, jā.
2: Bet nē, man ir tāds mazliet varbūt veselīgāks skatījums uz to, jo katram ir tiesības ne tikai nekļūdīties, bet arī kļūdīties, un es pēc dabas vairāk esmu risinājumu meklētājs. Jā. Mm-hmm. Ja arī ir kaut kāda mēsla, tad nu, vajag sakopot visu enerģiju un atrast foršu risinājumu.
0: Paldies tev.
1: Mūsu šī rīta ciemiņš plastikas ķirurgs Ansis Ģīles.
0: Nu un mēs šodien noskaidrosim, kas iegūs mūsu galveno balvu plastikas ķirurģijas klīnikas konkursām.

0: 9:23 minūtes. Ne pa tēmu, varbūt, ka kāds var palīdzēt. Mēs ar bērnu nopampām gultā šorīt ilgāk kā parasti. Palaidām garām horoskopus, nezinām, kā dzīvot. Mums interesē Lauva Jaunava Skorpions. Tātad, palīgā Jaunava Lauva Skorpions, lūdzu atsūtiet, kāds jums šodien bija horoskopus. Es personīgi neatceros.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku piedāvā konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens.
3: Mēs šodien paziņosim mūsu blefaroplastikas konkursa uzvarētāju un pie mums šodien ciemos plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis. Labrīt, Ansi.
4: Labrīt.
0: Ansi, tu nevar iedomāties, kādas grūtības tu mums sagādāji visiem ar to vārdu.
3: Kur? Ar to blefaroplastika? Blefaroplastika.
0: Jā, tā ir pareizi, Ansi, jā?
3: Jā, bija pareizi.
4: Esam apguvuši.
3: Jā.
0: No kādiem latīņu vārdiem tas ir?
4: No blefaros, kas ir plakstiņš, un plastika, kas ir korekcija.
3: Nu redz, jā. Konkursa laikā saņemam 737 stāstus par lieliskām māmiņām, krustmāmiņām, vecmāmiņām un tā tālāk. Ansi, kā tev gāja to vēstuļu lasīšanu?
4: Gāja ļoti labi, ja mēs šo kopskaitu izsakam A4 lapās, tad tas bija virs 170 lapām, tā ka principā es esmu grāmatu ar dzīves stāstiem izlasījis.
0: Bet es iedomājos, ka šis ir viens brīnišķīgs veids, kā saprast, kā cilvēki dzīvo, un cik milzīgi ietekme ir tam, ko tu dari, arī ietekmējot viņu dzīves.
4: Jā, tā ir iedzīga pieredze saprast, kas notiek apkārt.
3: Labi, Ansi, tad visi šobrīd sēž pie radioaparātiem un gaida to vārdu, vārdu uz vārdu, kam tiek lielā balva.
4: Nu, arī šoreiz man bija grūti izvēlēties vienu, tāpēc nācās izvēlēties trīs.
3: Trīs! Vai mēs pareizi sadzirdējām trīs?
4: Tā bija, jā. Man ir izveidojusies tāda sistēma, kā es nonāku pie tiem stāstiem, kas man šķiet visi atbilstošākie. Un jā, ir
3: bet
4: mazā,
3: padalīties, kas
4: ir mazā priekšatlase, kur es izlasu visus, tiešām godīgi es visus stāstus no sākuma līdz beigām izlasu. Nē, medicīnas studiju laikā ir tāda specifika, ka ir jāiemācās ieraudzīt svarīgo arī lielos teksta gabalos, līdz ar tomēr to diet diezgan ātri. Un tāpēc ātrās izskriešanas cauri man izfiltrējās kādi apmēram 20-25 stāsti, kurus es izkopēju atsevišķi un tad jau izanalizēju. Un bija trīs katrs ar savu specifiku, kas man lika izvēlēties tieši viņus.
0: Un tie ir?
4: Un pirmkārt tā ir Laismas Čamanas māmiņa Daiga, kas mani aizkustināja ar to, kā dzīvē ir viss, kas noticies, varbūt netik ļoti pēc sākotnējās programmas, bet viņa nav ļāvusi skumjām sevi uzvarēt un nav palikusi četrās sienās, tad, kad daudz citi tā būtu darījuši, bet tieši pretēji pierādīja, ka dzīve turpinās, ir jābauda, 60 pāri gados autovadītāja apliecība, braukšana, dzīvošana, teātra, ekskursijas, deju kolektīvs un tā tālāk. Tā ka Šis ir optimistiskais stāsts par cilvēku, kas ir varējis saņemties, un tas būtu tikai jauki un pareizi ļaut viņam vēl vairāk uzmirdzēt.
0: Nu, nosauc, tad pārējos divus vārdus arī, lūdzu.
4: Tad ir Alīnas mamma Airita Ešenvalde ar izaudzinātām divām meitām, ģimenē pieņemtiem diviem viesu bērniem, kaķiem, suņiem, skolotājas darbu un tiešām daudz kas paveikts un izdarīts. Un tas, kas man ļoti uzrunāja, ir meitas raksturojums, ka mammas sirdsdarbs ir būt skolotājai un ne tikai iemācīt, bet arī iedvesmot, noticēt un palīdzēt augt. Tad mēs arī mazu iedvesmu iedosim turpmākajā skatienā.
3: Nu, un trešais?
4: Un trešais ir Darja Daņiļeca par savu mammu Irīnu, kas saka, ka mamma nefotografējas, jo kautreiz dēļ savu izskata. Un viņai gribas mammai uzdāvināt kaut ko skaistu un īpašu, bet kas man visvairāk uzrunāja bija tieši meitas atzīšanās. Un jā, viņa raksta, ka godīgi saka, ka pēdējā laikā bieži viņa ir mammu apbēdinājusi, dažkārt neklausās, strīdās, pasaka kaut ko lieku.
0: Un tu tagad kārtos viņu attiecības.
4: Un man liekas ļoti tāda stipra cilvēka rakstura īpašība, kas spēja pateikt, nu, ka es tur biju ne tāds un stulbi izdarīju, bet mammu tāpat mīlu vairāk par visu.
3: Mans, paldies tev, paldies par tavu dāsnumu, par tavu sirsnību, un mēs sazināsimies ar konkursu uzvarētājiem individuāli.
0: Un, mīļie, 737 stāstu autora, lūdzu, pasakiet savām mammām un tuviem cilvēkiem to, ko jūs uzrakstījāt arī Jānsim.
4: Savādāk to pateiksim mēs ēterā.
3: Jā. Ja palaid garām konkursu vai vēlies veikt kādu citu procedūru, apmeklē Gilis LV, kur pieejami daudzi citi pakalpojumi un klīnikas profesionāļi palīdzēs tev īstenot tavas vēlmes. Tā kā sirsnīgs paldies visiem tiem, kuri piedalījās, un sirsnīgs paldies klīnikai un tev, Anse. Paldies.
2: Manas māmiņas sapņu skatiens konkursa pieteikuma aizpildi Radio Skonto LV. Konkurss sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku. Uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Gilis LV. Ārstniecības iestādes kods 01006630.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš.
1: Labrīt!
0: Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga nopienotās saraksta vadītā ministru kabineta deklarāciju. Kulberga veidotās valdības partneri sadarbības līgumā apņēmas ievērot stingru disciplīnu, nepiesekt pārkāpumus un nodrošināt fiskāli atbildīgu saskaņotu darbu, fokusējoties uz prioritātēm. Līgumā uzsvērta savstarpēja uzticēšanās un kopīga politiskā atbildība, kā arī nulles tolerance pret likumpārkāpumiem un korupciju. Topošās valdības deklarācija kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Āgenskalnā un Paula Stradņa klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā šorīt notiek praktiskais katastrofu medicīnas mācības sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Turpina Stradņa slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš.
2: Mācības norisināsies, lai stiprinās kopējo sadarbību. Un rīcība ārkārtas situācijā īpaši uzsverot nezināmas ķīmiskās vielas izcelsmes avārijas gadījumiem. To mācību mērķis un uzdevums pārbaudīt, lai mūsu algoritmi izstrādātie ir darba kārtībā, un mēs spējam ārkārtas situācijās ļoti operatīvi norēģēt.
0: Tā Stradiņa slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš. Ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta, vienlaikus slimnīcas teritorijā iespējami atsevišķi īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Bet ārkārtas situācijās, kad pacients objektīvu un no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt plānotu veselības aprūpes pakalpojumu, būtu pamatoti nodrošināt iespēju pārcelt vizīti, neliekot atkal ilgstoši gaidīt rindā, tā norādīja Nacionālajā veselības dienestā. Šis jautājums tika skatīts Saeimas Latgales komisijas sēdē, kurā pauda bažas, ka šūna praides paziņojumu dēļ varētu tikt apturēta sabiedriskā transporta kustība un rezultātā pacienti varētu nepaspēt uz gadiem gaidītām ārstu vizītēm Rīgā. Rīgā šonedēļ norisināsies starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls Rīga Art Week. Šodien vairāk nekā 25 mākslas telpas būs atvērtas līdz vēlam vakaram, piedāvājot īpašus pasākumus. Festivāls apvieno galerijas, muzejus, mākslas centrus un neatkarīgās kultūra telpas, piedāvājot vairāk nekā 50 pasākumus.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
4: Nu, 9.36 minūtes, 4. 28. Mājas, Vilim un Vilhelmam sveicien vārdienā. Te atgādinājums, ka mums šodien būs vēl viena vējaina, diezgan vēsa diena, un gaisa temperatūra, nu, tie paši 10 grādi kā vakar, no paša rīta arī knapi 10. Šobrīd ir 10 līdz 12. Un tas vējš padara visu bišķi vēsāk nekā izskatās.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoža 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
0: 9:43 minūtes. Labrīt, mīļa.
7: Par nožēlu. Mēs šodien runājām ar mūsu klausītājiem par nožēlu un arī metodi, kā tikt galā ar to nožēlu. Un viens no ieteikumiem izturēties pret sevi cilvēcīgi. Nu, nevis es esmu idiots, bet es esmu cilvēks un cilvēki kļūdās. Ja? Tā kā nevis šaustīt sevi. Ja? Tad izrunā vai uzraksta savu nožēlu un galvenais izvelc mācību. Tas jautājums, ko tu no šīs nožēlas vari mācīties? Ko tā tev māca?
0: Redz, kur man ļoti patika Ritiņa tavs viens no secinājumiem, ka ja es kaut ko nožēloju, tas nozīmē, ka man tas dzīvē ir bijis svarīgi.
7: Svarīgi, jā.
0: Tad redz, kas man ir svarīgi.
7: Svarīgi. Jā,
0: beidzot tev ir skaidrs.
7: Ir,
0: jo to, kas tev nav svarīgi, tu izdari un aizmirst vienkārši.
7: Mēs runājam ar Valdi arī par savām dzīvēm, kas ir tas, ko mēs nožēlojam. Un ja man iet jāatskatās, es nožēloju kaut kādus tās savu, nu, tiksim, tuvi cilvēki, kas ir, mamma, tēts, vecmāmiņa, kur jau ir tajā saulē, un varbūt, ka tos viņu dzīves pēdējos brīžos es varēju būt vairāk klātesoši, es varēju pavadīt vairāk laika ar viņiem kopā. Tas ir stāsts par to, kas ir svarīgi, ko es no tā varu mācīties, atvēlēt laiku tiem svarīgiem cilvēkiem.
0: Tātad piezvan šodien,
7: jā, sarunā šodien, neatliec.
0: Negribu nožēlot, dar šodien. 9:44 minūtes, labrītiņ. Un te ir pāris tādi atgādinājumi, kā skatīties uz lietām, kuras mēs nožēlojam. Tu izdarīji to labāko, ko tobrīd spēji un zināji, jo ne visas durvis ir jāatver, kad kaut kas palika neatvērts. Labi, ka tā. Un dažas kļūdas vēlāk izrādās tādas slepenas sānējas uz kaut ko daudz interesantāk.
7: Šis man ļoti patik.
0: Ja, tā nav kļūda. Tā nav kļūda. Tās ir slepenas durvis. Tāpēc man patīk braukt bez kartes.
7: Tu nekad neizlaku nonākt. Slepeniem sānu ceļiem?
0: Jā, jā.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš.
1: Labrīt!
0: Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga nopienotās saraksta vadītā ministru kabineta deklarāciju. Kulberga veidotās valdības partneri sadarbības līgumā apņēmas ievērot stingru disciplīnu, nepiesekt pārkāpumus un nodrošināt fiskāli atbildīgu saskaņotu darbu, fokusējoties uz prioritātēm. Līgumā uzsvērta savstarpēja uzticēšanās un kopīga politiskā atbildība, kā arī nulles tolerance pret likumpārkāpumiem un korupciju. Topošās valdības deklarācija kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Āgenskalnā un Paula Stradņa klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā šorīt notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju. Turpina Stradņa slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš.
2: Un rīcība ārkārtas situācijā īpaši uzsverot nezināmas ķīmiskās vielas izcelsmes avārijas gadījumiem. To mācību mērķis un uzdevums pārbaudīt, vai mūsu algoritmi izstrādātie ir darba kārtībā, un mēs spējam ārkārtas situācijās ļoti operatīvi norēģēt.
0: Tā Stradiņa slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš. Ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta, vienlaikus slimnīcas teritorijā iespējami atsevišķi īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Bet ārkārtas situācijās, kad pacients objektīvu un no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt plānotu veselības aprūpes pakalpojumu, būtu pamatoti nodrošināt iespēju pārcelt vizīti, neliekot atkal ilgstoši gaidīt rindā. Tā norādīja Nacionālajā veselības dienestā. Šis jautājums tika skatīts Saeimas Latgales komisijas sēdē, kurā pauda bažas, ka šūna praides paziņojumu dēļ varētu tikt apturēta sabiedriskā transporta kustība un rezultātā pacienti varētu nepaspēt uz gadiem gaidītām ārstu vizītēm Rīgā. Rīgā šonedēļ norisināsies starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls Rīga Art Week. Šodien vairāk nekā 25 mākslas telpas būs atvērtas līdz vēlam vakaram, piedāvājot īpašus pasākumus. Festivāls apvieno galerijas, muzejus, mākslas centrus un neatkarīgās kultūra telpas, piedāvājot vairāk nekā 50 pasākumus. Radio Skondo.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēji.
9: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauskā.
1: 30. un 31. maijā mūsu Reislēna trasē norisināsies PIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. Piecas bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies! Balskā!
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
11: Desmit un viena minūte, ceturtdiena, 28. maijas. Vils un Vilhelms svinvārdu dienu, sumināt vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem, arī dzimšanas dienās, tavs radioskonto studijā no šī brīža līdz pulksten vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Baltijas jūra ir viena no Latvijas lielākajām bagātībām. Tā ir mūsu daba, dzīvesveids, piekrastes cilvēku darbs. Taču Baltijas jūras zivju krājumi samazinās, pieaug piesārņojums un pastāv arī drošības riski. Tieši tāpēc nu pat Eiropas parlamentā lēmām par Baltijas jūras nākotnes plānu. Mēs, Eiropas Tautas partijas frakcija, panācām, ka ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta piekrastes kopienām un zvejniekiem. Latvijai tas ir ļoti svarīgi, jo zvejniecība un zivju pārstrāde ir būtiska mūsu ekonomikai. Rīgas jūras līča reņģu krājumi vēl ir salīdzinoši labā stāvoklī, tāpēc tie jāaizsargā saprātīgi. Iestājos pret nepārdomātiem zvejas aizliegumiem, kas varētu iznīcināt vietējos zvejniekus un zivju pārstrādes.

0: Parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma ir saistīta ar aktualitātēm un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres darbu. Plašāka informācija skontoteo.lv.

Sveiki, paveri, ar sārā pērkēci jāmo. Pūkstens šobrīd 10:17 tavs radios kontā. Līdz laikas ņem Nelī Furtado ar I'm like a bird.

0: Nelī Furtado, I'm like a bird. Pulkstenši šobrīd 10:21 minūte. Tavs radios konto ar laika ziņām, pēc laika ziņām šeit likvido ar narkotiku.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem un vietām, iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 4-9, brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +11, +16 grādu, par grādu vairāk kā vakar. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas soli bez ievērojumiem nokašņiem vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būšot ap 14 grādiem. Šobrīd Rīgā +12, Zemgalē 11-13, Kurzemē 11-12, Vidzemē +8, +11, Latgalē +9, +10 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Jaunas piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi savene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
9: Kas noticis?
10: Viņš smējās par mani.
9: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
11: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

Likvido ar narkotiku. Pulkstenis šobrīd 10:29. Tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

10:36 minūtes radio skundā ar lieliskām melodijām vienā lietā. Ronans Kītings, sir. When you say nothing at all.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Saptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi

10:47 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Līvē ar dziesmu Zīlītē.

0: Labdien! Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Latgales turisma un viesmīlības nozare nonākusi kritiskā situācijā. Pēdējā laikā pieredzētie gaisa telpas apdraudējumi un krīzes komunikācija publiskajā telpā radījusi psiholoģisku barjeru ceļotājiem. Rezervāciju masveida atcelšanas daļa reģiona mazajiem ģimenes uzņēmumiem draud pat bankrotu vilnis. Latgales turisma asociācijas pārstāve Jeļena Kijasko intervijās Konto mediju grupai uzsver, ka problēmas skar ne tikai naktsmītnes, bet visu nozari kopumā un aicina valsts amatpersonas rādīt piemēru reģiona drošībai.
1: Narratīvi, viņi viennozīmīgi līdzētu, bet vēl vairāk līdzētu, ja valdības amatpersonas, ja parādītu ar to piemēru valsts iestāžu, rīkoto un apmaksātu kaut kādi tie pasākumi, prioritārā kārta notiktu Latgale. Tur semināri, apmācības, sēdes, komisijas, kaut kādas korporatīvi, kaut kādi pasākumi, visi. Šāda veidā valdība arī radītu, ka ja ne tikai vārdos, ka Latgale ir drošs reģions, mēs tur ieguldamies, bet viņi sava piemēra arī to radītu. Un varbūt ne tikai darba braucienos un ne tikai uz vienu dienu, bet varbūt paliekot ar nakšņošanu atbalstot šādā veidā.
0: Tā Latgales turisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijasko. Asociācijas veiktā uzņēmēja aptaujā noskaidrojies, ka rezervāciju atcelšanu saskārušies 84% Latgales uzņēmēju, turklāt daļai no tiem anulēto pieteikumu īpatsvars pārsniec 50%. Tikmēr Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga no apvienotās saraksta vadītā ministru kabineta deklarāciju. Topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Aizvadītajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļbraucamās daļas nogāza kokus, bet 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnām. Līvānu novada Dome šodien lems par metu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi, lai izvēlētos labāko risinājumu piemiņas vietai Līvānu goda pilsonim komponistam Jurim Kulakovam. Pilsētā līdz šim uzstādīti vairāk nekā 15 tematiskie soliņi, kas veltīti uzņēmumiem, izglītībai, pilsētas ainavai, nozīmīgām vietām, bet tagad tāds būs arī mūziķim Kulakovam.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platformas soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000. 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzēriena eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Piespēle, precīzs metiens, vārtī! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Ceturtdienā, 28. maijā, tavs Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien par dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labrīt. Lielāks labrīt Vilim un Vilhelmam, viņam šodien vārdiena. Vēl lielāks labrīt tiem, kam šodien dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās.

3 minūtes pār 11. Lielisks melodijas. Vienalīgi. Radios kontakts. Šie ir Texas ar Summer Sun. Uzreiz pēc tam Shaggy un Raivons ar Angel.

11 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs rādio skan to un Menoids ar dziesmu. Viņa dejoja vienu vasaru.

0: 11.19 minūtes tavs rādījos konto pēc mirkļa ar Moniskinu un Bēgenu.
1: Rādījos konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem un vietām iespējams īslaicīgs lietus ziemeļu rietumu vējš 4 līdz 9, brāzmās līdz 20 metriem sekundēm un gaisa temperatūra solīdz starp 11 un 16 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums kaut kad. Diena bez ievērojumiem nokrišņiem vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundēm un gaisa temperatūra solīdz ap 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 Zemgalē, 11, 14 Kurzemē, 11, 12 Vidzemē, 11, 13 Latgalē. 10-12 grādi.
1: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam!
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mērslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
10: Veikalos Maksima brīvdienu!
11: Wow!
10: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
12: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksā un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

UB40 ar Can't Help Falling in Love. 2000 šobrīd 11:34. Tavs radios konto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs.

0: 11:38 minūtes.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz ielūkosimies skandināvu modes tendencēs. Modes blogeri raksta, ka šī gada pavasarī skandināvu stils un mode piedzīvo interesantu evolūciju. Klasisko, stingro, minimālismu un pilnīgi neitrālos toņus nomaina daudz maigāka taktila un personiskāka estētika, ko modes pasaule dēvē par atjaunoto ziemeļu lakonismu. Tas pārvērš tradicionālo skandināvu minimālismu sterilu vienkāršību aizstājot ar siltu, taktilu un personisku estētiku. Šajā stilā galvenais uzsvars tiek likts uz kvalitatīvām audumu tekstūrām, piemēram, reljefiem uz adiumiem, līna, kur brīva piegriezuma apjomi kontrastē ar pieguļošām detaļām. Tradicionālo dabas toņu bāzi tagad drosmīgi atsvaidzina viens izteiksmīgs krāsu akcents, visbiežāk debesu vai kobalta zilais, radot gudru un funkcionālu vienkāršību, kas apvieno ilgtspēju, augstu komfortu un izsmalcinātību bez piepūles. Šis bija modes ziņas.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto.tv.lv.
6: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
7: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: 17 gadus vecais Latvijas izlases uzbrucējs Olivers Mūrnieks labojas ilgadējā Latvijas izlases kapteiņa Kaspara Daugaviņa rekordu kļūstot par visu laiku jaunāko Latvijas valstsvienības spēlētāju pasaules čempionātos. Mūrnieks arī ierindojas kā visu laiku jaunākais spēlētājs, kurš guvis vārtus Latvijas izlases rindās. To viņš paveic debijas mačā pieaugušo valstsvienībā pārbaudes spēlē ar Norvēģiju. Tobrīd Mūrnieks bija 17 gadus, 9 mēnešus un 6 dienas. Vecs vai jauns. Tad, kad Kaspars Daugaviņš debitēja Latvijas izlasē 2006. Gada pasaules čempionātā Rīgā, arī viņam bija 17 gadi, taču viņš bija 2,5 mēnešus vecāks. Tajā gadā Kaspars spēlēja gan U18, gan U20, gan pieaugušo izlasē.
7: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Ferratum.

0: 11:45 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dauns ar dziesmu, kolekcionārs.
1: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duši. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Ja Saeima šodien apstiprinās ministru prezidenta amatam izvirzīta apvienotās saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību, šodien gaidām arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunā 43. Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde. Saeimas balsojums par jaunās valdības izveidi paredzēts pusdivos pēcpusdienā. Ārvalstu investoriem ir jāiestājas par to, kas ir nepieciešams attīstībai un inovācijām un nevajag baidīties to pieprasīt no valdības. To ārvalstu investoru padomes Latvijā organizētajā konferencē teica demisionējusī ministru prezidenta Evika Siliņa. Viņa runu sāka norādot, ka šī pagaidām ir viņas pēdējā runa kā premjerei, un viņa uzsvēra, ka valstī ir jāatbalsta inovācijas un jālikvidē šķēršļi biznesa attīstībai. Bērnu aizsardzības centrs pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugošais iesniegumu skaits bērnu aizsardzības centra ieskatā apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumu, gan arī pieaugošo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērna nākotni ietekmējušus lēmumus. Tādēļ bērnu aizsardzības centrs šodien sāk komunikācijas kampaņu Tavs darbs maina bērna nākotni sistēmā strādājošo profesionālās pārliecības stiprināšanai. Ārzemēs Eiropas Savienības nostāja ir, ka potenciālajā Krievijas un Ukrainas miera līgumā jābūt simetriskiem ierobežojumiem attiecībā uz Krievijas armiju, ja šādi ierobežojumi tiek noteikti Ukrainai. Tā sacījusi Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Eiropas drošības interesēs ir, lai Krievijas karaspēks neatrastos Grūzijā un Moldovā un lai Krievijas karaspēks neiejauktos vēlēšanās dažādās valstīs, tā norādīja diplomāte. Un vēl tepat Latvijā. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzejā šovakar notiks saruna deklarācijas arhitekti. Pasākums veltīts 1990. Gada 4. Maija neatkarības deklarācijas juridiskā pamata izstrādes autoriem. Pasākuma mērķis ir parādīt deklarācijas tapšanas vēsturisko un juridisko kontekstu. Radio Skondo.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais strečetela 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem! Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas!
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 ruļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
11: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Ir 12 dienā pusdienlaiks, veselēduši un labu aptīti kopā ar Radio Skonto par mūziku. Nākamo stundu parūpēsies Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Šodien ir ceturtdiena, šodien ir 28. maijs, šodien ir vārdien gan Vilim, gan Vilhelmam. Sumināti, vīri, lai izdodas un priekā! Radio!

12 un 11 minūtes. Radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Ogles.

0: Pinker, Just Give Me a Reason. Pūkstens ir 12:19 minūtes tavs radioskonto. Pagaidām laiku.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Divos vārdos – baigais vējš. Latvijā šodien solīts mainīgs mākuņu daudzums brīžiem un vietām iespējams izslēcīgs lietus. Ziemeļu rietumu vējš 4-9, brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16, bet ja pūš vējš, liekas, ka ir augsts. Rīgā neliels mākuņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra solīt ap 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 13, 15, Kurzemē 11, 13, Vidzemē 11, 14, Latgalē 12, 14 grādi.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radioskonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki,

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK.lv!
3: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
4: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
3: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
4: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
3: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
4: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
3: Ieeja bez maksas, vairāk uzina bērnudiena.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Elektrība, telefons, internets.
11: Ko tu tur skaiti?
10: Nu, savus rēķinus.
11: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
12: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
13: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
14: Reklāma radios konto 2499 2499.

Kim Wilde ar UK 12:27 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Astronauta ar dziesmu. Daļa Rīgas.

Rembrandts ar I'll Be There For You. 12:34 minūtes. Par lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskonto. Šeit ir Sixpence None the Richer ar dziesmu. Kiss Me.

0: 12.37 minūtes ar lieliskām melodijām vienalēdā. Tavs Radio Skonto.
1: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Friburā pasaules čempionātā 4. Finālā tiksies ar Norvēģiju uzvaras gadījumā otro reizi vēsturē sasniedot pusfinālu. Mačs sāksies 21:20. 2023. gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas izcīnīja bronzas medaļas. Tāpat ar 4. finālos Cīrihē 17:20 tiksies Somija ar Čehiju un 21:20 cīnīsies Šveice ar Zviedriju, bet Friburā agrējā spēlē būs Ziemeļamerikas izlašu ASV un Kanādas spēkošanās. Ceturtdaļu fināla uzvarētājas tiks izsētas balstoties uz rezultātiem apakšgrupās un veidos pusfināla pārus. Latvijas izlase izcīnīja trešo vietu apakšgrupā, kurā 2-4 zaudēja Šveicē, ar 2-0 pārspēja Vāciju, ar 1-3 piekāpās Austrijai, ar 1-7 kapitulējis Somijai, 4-2 uzvarēja ASV, ar 6-0 Lielbritāniju un ar 8-1 Ungāriju. Norvēģija bija otrā B apakšgrupā, kurā ar 1-2 zaudēja Slovākijai, ar 4-0 uzvarēja Sloveniju un ar tādu pašu rezultātu guva virsroku pār Itāliju. Ar 5-6 papildu laikā zaudēja Kanādai, 3-2 uzvarēja Zviedriju, ar 4-1 Čehiju un ar 4-3 papildu laikā Dāniju.
1: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
1: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV ienāc tuvākajā veikalā Rīgā, Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A, kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
7: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
8: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
8: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
10: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
11: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
12: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
13: Renault,
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Viss labi, tā iepriekšējās 3 stundas pār mūzikādāju Kārlis Malkaus rīt, tiekamies agri, kur tepat tavā radio skondo. Nu manis vēl Ainars Mielevs ar dziesmu atpogā manu kraklu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Saimā šodien notiks ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Saimas balsojums plānos 13:30. Ja apvienotā saraksta politiķi saima apstiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškovičs, kurš šobrīd ir Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Māra Spriņģuka biroju vadītājs. Vairumam ministru amata kandidātu ir spēkā esošas pielaides valsts noslēpumam. Satversmes aizsardzības birojas nesniedz informāciju, kuriem tieši ministru amata kandidātiem ir un kuriem nav pielaides valsts noslēpumam. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs norāda, ka viņām pašlaik nav bažu par to, ka viņš nevarētu saņemt nepieciešamo pielaidi valsts noslēpumam. Pašlaik problēmas saistībā ar pielaidi netiek saskatītas arī saistībā ar citiem jaunajiem ministriem, tā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Ādažu novada dome par domas priekšsādātāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Par viņu nobalsoja visi 14 klātesošie domas deputāti. Kopumā domē darbojas 15 deputāti. Ādažu domē priekšsādātāja nebija teju 5 mēnešus. Janvāra sākumā no domas priekšsādātāja amata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns. Aizvadītajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem pustījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, bet 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet preļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Norvēģija pievienosies Francijas vadītājai kodola atturēšanas programmā, lai stiprinātu drošību kontinentā. Abu valstu līderi paziņojuši, ka ir pārakstījuši aizsardzības paktu. ASV ir veikušas jaunus triecienus Irānā. ASV armija notriekusi Irānas triecienu dronus un uzbrukusi militārajiem objektam Irānā, paziņojušas ASV amatpersonas, norādot, ka tie bija aizsardzības uzbrukumi. Izraels armija aicinājusi cilvēkus evakuēties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumus šīitu teroristu grupējumam Hezbollah. Šis ir plašākais evakuācijas rīkojums kopš 17. aprīļa, kad stājās spēkā pamieris starp Izraelu un Libānu, un tas attiecas uz aptuveni 14% Libānas teritoriju. Un vēl, vakar būļu peldvietā šodien tiks pacelts zilais karogs un atklāta jaunā vakar būļu peldvietas glābšanas stacija. Zilais karogs šogad plīvos 4 Rīgas peldvietās, vecāķos vakar būļu Bābelītī un pirmo reizi Daugavgrīvā, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskajiem vides kvalitātes standartiem.
1: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
2: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
1: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
2: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
1: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
2: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
1: Ieeja bez maksas! Vairāk uzina bērnudiena.lv
3: AJE produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJE produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Mani sauc Andrus Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV. Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā.
8: Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Pūkstens ir viens, dienā ir ceturtdiena, 28. maijs, tavā radioaparātā, radios konto. Sveiki, labdien!

Jau 17 minūtes pāri vieniem, labu apetīti visiem pusdienotājiem. Tev novēlu es, Aleksandrs Tugušievs, kā jau darbdienās no pulksteni vieniem līdz četriem. Arī šodien kopā ar tevi pavisam drīz arī sinoptiķu prognozes parunāsim par šodienu, bet līdz laika ziņām vēl mazliet enerģijas šai pēcpusdienā no Ketijas Perijas. Tavā radios konto.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pārsvarā ziemeļu ziemeļa rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu robežās. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un brāzmains vējš līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra aptuveni plus 14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express.lv.
0: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
9: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
11: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
12: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
13: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
14: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
15: Reklāma Rādio Skonto 2499 2499.

13:31 minūte, laiks jau atkal pagriezt skaļāk un dziedāt Līnzi, šoreiz grupai Līvi, tādā dzirdētā versijā, dzelzgriezējs, mazliet džezīgs, lai arī tev džezīgs noskaņojums, lai arī kāds tas būtu šajā ceturtdienas pēcpusdienā, nu katrā ziņā labs, to es tev pilnīgi noteikti novēlu tikpat labu arī apetīti, ja tu šobrīd baudi savu maltīti kopā ar skontā.

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa, nekautrējies zvani vai raksti, ja raksti, tad uz mobilo 27-22-8-8-5-5 pieņem arī balss ziņas, bildes un video WhatsAppā. Droši, tikmēr, Simply Red.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
5: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: Ilgstoša reklāma.
7: Radio Skonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum.
9: Kamēr Latvija gatavoja šī vakara ceturtdaļu fināla spēlē, pulksten 21.20 ar Norvēģiju, tikmēr vai tu esi gatavs savam uzvaras metienam mūsu spēlē? Tev ir iespēja sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/hokejs un tieši tur reģistrēt savu atbildi uz šīs dienas jautājumu. Nedēļas balvu, kas ir galda hokejs, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tikā pasteidzies un piedalies katru dienu, un tad tavas izredzes būs lielākas. Uzvarētāji mums katru nedēļu ir divi, balvā galda hokejs, bet tagad svarīgais dienas jautājums. Klausies uzmanīgi. Cik reizes Latvija ir rīkojusi pasaules čempionātu hokejā? Variants A – divas reizes, variants B – trīs reizes un variants C – piecas reizes. Savu atbildi reģistrē mājaslapā ferratum.lv/hokejs. Lai tev veicas!
7: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Ferratum.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

Maroon 5 arī mūs uzlādē ar savu enerģiju dziesmā Moves Like Jagger tavā radios kontā 13.49, bet tagad mēs ejam mazliet citā noskaņo kopā ar Igo un Lady Bird un kārtējo iespēju pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi dziesmām, kas skan radios kontā etrā. Tas līdz stundas beigās vēl ziņas ar aktuālo Latvijā un pasaulē mūs iepazīstinās Līga Puriņa.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Saimā šodien notiek ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga izveidotās valdības apstiprināšana. Varumā ministru amata kandidātu ir spēkā esošas pielaides valsts noslēpumām. Satversmes aizsardzības birojas nesniedz informāciju, kuriem tieši ministru amata kandidātiem ir un kuriem nav pielaides valsts noslēpumām. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs norāda, ka viņam pašlaik nav bažu par to, ka viņš nevarētu saņemt nepieciešamo pielaidi valsts noslēpumām. Pašlaik problēmas saistībā ar pielaidi netiek saskatītas arī saistībā ar citiem jaunajiem ministriem. Tā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Latgales turismu un viesmīlības nozare nonākusi kritiskā situācijā. Pēdējā laikā pieredzētie gaisa telpas apdraudējumi un krīzes komunikācija publiskajā telpā radījusi psiholoģisku barjeru ceļotājiem. Rezervāciju masveida atcelšanas dēļ reģiona mazajiem ģimenes uzņēmumiem draud pat bankrotu vilnis. Latgales turismu asociācijas pārstāve Jeļena Kijasko intervijās Konto Mediju grupai uzsver, ka problēma skar ne tikai naktsmītnes, bet visu nozari kopumā un aicina valsts amatpersonas rādīt piemēru reģionu drošību.
1: Pozitīvi narratīvi, viņi viennozīmīgi līdzētu, bet vēl vairāk līdzētu, ja valdības amatpersonas, ja parādītu ar to piemēru valsts iestāžu rīkoto un apmaksātu kaut kādi tie pasākumi, prioritārā kārta notiktu Latgale. Tur semināri, apmācības, sēdes, komisijas, kaut kādas korporatīvi, kaut kādi pasākumi, visi. Šāda veidā valdība arī radītu, ka jā, ne tikai vārdos, ka Latgale ir drošs reģions, mēs tur ieguldamies, bet viņi sava piemēra arī to radītu. Un varbūt ne tikai darba braucienos un ne tikai uz vienu dienu, bet varbūt paliekot ar nākšņošanu atbalstot šādā veida.
0: Tā Latgales turisma asociācijas valdes priekšādātāja Jeļena Kijasko. Asociācijas veiktā uzņēmēja aptaujā ir noskaidrojies, ka rezervāciju atcelšanu saskārušies 84% Latgales uzņēmēji. Turklāt daļai no viņiem anulēto pieteikumu īpatsvars pārsniedz 50%. Bērnu aizsardzības centrs pērni ir saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugošais iesniegumu skaits centra ieskata apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugošo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērna nākotni ietekmējošus lēmumus.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv – slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
12: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karte saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,89 €. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2,99 €. Rimi.
13: Reklāma radios konto 2499 2499.
14: Ceturtdiena, 28. maijs, šodien Vilis un Vilhelms svin savu vārdu dienu. Daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai kāda cita svētki. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs un būs šeit līdz pat 2004 ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. Lieliskām melodijām un labu garastāvokli, ko pilnīgi noteikti novēlu arī tev, kā jau katru dienu, lai arī kur tu būtu, ko tu darītu. Lai viss tev ir fantastiski, lai labs noskaņojums, lai darbi soks no rokas, kā saka, raiti veiksmīgi un ar baudu.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā arī šajā pēcpusdienā 13 minūtes jau pāri diviem, boniem novainam mūsu pašu mūziku ar Angel in the Sky.

0: Jau pēc brīža turpināsim ar Frediju Merkuriju, bet tagad pārunāsim par laikapstākļiem Radio Skonto ēterā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām izlaicīgs lietus, saglabājas ziemeļu ziemeļa rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, bet vietām brāzmās līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, arī brāzmēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 14. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad lielākoties Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos Vidzemē Latgalē. Vairāk mākoņu, tur arī iespējams lietus un pērkona negais. Saglabāsies ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5 plus 10 grādiem. Rīgā savukārt naktī lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, saglabāsies brāzmaina ziemeļa rietumu vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 10 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts – Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
11: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
12: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
13: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
14: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 g 1,39 €. Rimi.

Kā solīts, Margarijs arī ir izskanējis satrunām ar Jennifer Lopez, bet jau pēc stundas izskanēs apsveikumu pasts. Kā jau katru darbdienu ap 15.30 sveicam gaviļnieces un gaviļniekus, nolasu arī īpašos sveicienus, ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, droši. Sveicienus mēs kā Allaž pieņemam e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv. Īsi, kodolīgi, skaisti atceries parakstīties un uzrakstīt gaviļnieku vai gaviļnieces vārdu. Un e-pastā sveiciens at radioskonto.lv.

0: kāda ir šajā 4. pēcpusdienā 14.37. minūtēs. Padodziņa, tikmēr mēs piedāvājam nedaudz svarīgas un vērtīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Uzņēmums valsts nekustamajiem īpašumiem varēs slēgt 128,8 miljonu eiro vērtu līgumu ar piegādātā apvienību NSHC grupu par Paustradnieka kliniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Projekta realizācija notiks projektē un būvē iepirkuma procedūrā un būvdarbu izpildes termiņš ir 36 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Latvijas pašvaldības savienība aicina vasaras periodā visās pašvaldībās veikt skolu drošības auditu, lai izvērtētu izglītības iestāžu gatavību dažādām apdraudējuma situācijām. Izglītības iestāžu vadītāji aicināti saulaicīgi apsakot skolu un bērndārzu telpas, identificējot drošākās vietas patvēršanās vajadzībām, kā piemērotākās vietas minētas patvērtnes, telpas bez logiem vai zonas, kur starp cilvēkiem un ēkas ārpusi atrodas vismaz divas sienas. Vienlaikus ieteikts šīs vietas īpaši nomarķēt, lai tās būtu viegli atrodamas. Mūsdienu loģistika prasa ātrumu, precizitāti un elastību. Bieži noliktavu plaukti tiek uztvērti kā statiski elementi, kuru vienīgais uzdevums ir noturēt kravas, taču patiesībā tie ir viens no svarīgākajiem efektīvas noliktavas komponentiem. Pareizi izvēlētas noliktavu plauktu sistēmas optimizē telpas izmantošanu augstumā, samazina nepieciešamību pēc papildu noliktavas platības un atvieglo iekraušanas un izkraušanas procesus. Par un ap būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem! Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas!
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
9: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
11: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit jūrmala LV.
12: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
13: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
14: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
15: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You un savē. Home for You – tavam vasaras dārzam!

Līdz stundas beigām vēl 13 laimīgas minūtes palikušas. Tās arī laimīgi muzikāli piepildīsim ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Stundas beigās Depeche Mode, bet tagad Lauris Reiniks un Lilija ar dziesmu Tev šodien vienalga. Ja kaut kas grūti, tad mazliet vienaldzības veselīgas, lai tev noderas.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, paziņojusi Berlīne. Vācijas un Nīderlandes kopīgais komandu centrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā, teikts Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā. Aģentūra Reuters šonadēļ vēstīja, ka NATO stiprinās savu austrumu flangu aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviest uz Latviju un Vācijas kanclera Fridriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota Merca nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām. Tiek uzsvērts, ka šādu pieņēmumu cirkulācija liecina par bīstamu kūdīšanas tendenci un pārsteidzošu konstitūcijas un politiskās realitātes nezināšanu. Tiek ziņots, ka Merca reitings ir samazinājies līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. ASV prezidents Donalds Trumps draudē uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, ja tā nostāsies Irānas pusē Hormuza šauruma atvēršanas jautājumā. Atbildot uz jautājumu, vai viņš piekristu īstermiņa līgumam, kas ļaut Irānai un Omānai kontrolēt Hormuza šaurumu, Trumps sacīja, ka Omānai ir jāuzvadas labi, pretējā gadījumā viņš to uzspridzināšot. Omāna ir svarīga ASV sabiedrotā, kas mēģinājusi uzņemties starpnieku lomu tuvu austrumu konfliktā un paticietus no Irānas uzbrukumiem. Kara darbība tuvajos austrumos liek valstīm pievērsties jauniem piegādes ceļiem un iekšzemes resursiem, lai pārvarētu pasaulē smagāko enerģētikas krīzi, paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra, norādot, ka esam nonākuši pasaules vēsturē lielākajā energodrošības krīzē, un tā mainīs investīciju stratēģijas visā pasaulē, līdzīgi kā tas notika pēc 70. Gadu naftas krīzes. Un vēl Latvijas muzeju biedrības balvu par mūža ieguldījumu saņems Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Ārnis Radiņš un muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinārte. Balvas pasniegs muzeja dienas laikā, kas Ventspilī notiks 1. Jūnijā. Balvas mērķis ir izcelt cilvēka ieguldījumu muzeja vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.
1: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skontotev LV. Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Sveiciens kārtējo reizi ceturtdienā, joprojām 28. maijā, joprojām sveiciens vārdundienā šodien Vilim un Vilhelmam. Viņus sveiksim arī šajā stundā apsveikuma pastā. Nolasīšu arī īpašos sveicienus, tos vēl var paspēt atsūtīt e-pastā. Īsi godolīgi sveiciens at radioskonto.lv. Jau 3 pēcpusdienā, ja tev vēlās pusdienas, tad labu apetīti. Joprojām kopā ar tevi studijā Aleksandrs Dugšavs arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. Un sāksim mēs ar Pinku šajā stundā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Tavākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vienīgi valsts austrumos mākoņi būs nedaudz vairāk, tur brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negais. Saglabāsies ziemeļu rietumu vēšu, dienā vairāk ziemeļu rietumu un brāzmās līdz 15, 16, 17 metriem sekundē. Ja runājam par gaisa temperatūru tuvākajā diennaktī, naktī plus 5, plus 10, dienā plus 13, plus 18 grādi. Rīgā naktī skaidrs laiks bez nokrišņiem, brāzmains vējš, aptuveni plus 10 grādi, un dienā neliels mākoņa daudzums galvaspilsētā Rīgā bez nokrišņiem, brāzmains ziemeļa rietumu vējš līdz 16 metriem sekundē un plus 14, plus 16 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Āgenskalna tirgū Turbo Vintage pasākums. 31. maijā no 11. līdz 16. Āgenskalna tirgū norisināsies modes un dizaina preču Andele Turbo Vintage. Kaimiņš vai Latvijas jaunais dizaineris. Tirgū ik viens ielūgts izpārdot savu garderobi, apsaiklot pērles vai stilīgus dizaina priekšmetus. Tikmēr apmeklētājiem modes un dizaina preču Andelē garantēts atsvaidzināt savu skāpju saturu un interjeru ar neparastākajiem atradumiem. Tiekamies Āgenskalna tirgū 31. maijā.
9: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
10: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
11: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
10: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
11: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
12: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
13: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
14: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maksima!
15: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Vilis un Vilhelms 28. maijā svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni. Vilis Latvijā 897 reģistrēts. Ir noteikts rūpīgs un precīzs, vienmēr dot priekšroku mācībām, darbam un karjerai, bet nenozīmē, ka viņam nepatīk arī sabiedrība. Tieši otrādi viņu valda jautrība un viņam ir noturīgs paziņu loks. Vilis nepadodas depresijai pat, ja nākas pārciest kādus smagus pārdzīvojumus. Vilhelms 252 Latvijā mildīžoties un izskaistināties ir individuālists Vilhelmam. Piemīt laba gauma un takti izjūta, viņš nenolaižas līdz sīkai ikdienībai zina dzīves mērķi, kaut arī bieži gadās piedzīvot sapņu bojā eju. Sveiciens Vilim un Vilhelmam, nu, lai nav nekādu sapņu bojā jāpiedzīvo, lai viss ir kārtībā un forši šīs dienas gaviniekiem. Daudz laimes arī alternatīvo vāri nesātājiem. Daudz laimes tev dzimšanas dienā pilnīgi noteikti šodien. Un sveiciens arī uzvārdu dienā neizpalīgs. Skatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien gūžas, niedras, niedres, niedrīši, upmaņi, kuplie, kupli un Vilhelmi svin savu uzvārdu dienu. Daudz jau daudz laimes. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Viens no tiem skan šādi. Un dzimšanas dienā apsveicams rekoru Leonorai. Lai katras rīts sākas ar iemeslu smaidīt sveicienu Leonorai Stankevičai dzimšanas dienā. Tavi lielie un mazie radi tevi mīlam. Vēl rekoru Liena raksta vēlos nodot sirsnīgu sveicienus Ādažu vidusskolas 4. A klases skolāniem un viņu klases audzinātājai Belgai. Visu 4. A klases vecāku vārdā sakām lielu paldies visām sākumskolas skolotājām par zināšanām un atbalstu visu 4 gadu garumā. Laiks doties uz lielo māju pēdiņās, nu jau 5. Klasē, lai visiem saulainu vasaru. Ar sveicieniem Liena un pārējie vecāki. Cik jauks sveiciens. Tiešām gada, mācību gada nogala, izlaidumi, gada beigas, tikai vēl... Dažiem ir kāda eksāmena palikuši droši vien un pārbaudījumi, bet turpinām vēl ar sveicieniem šodien. Daniels Bērziņš saņem sveicienus dzimšanas dienā. Daudz jau daudz laimes, lai visi tevi radošie muzikālie projekti veicas labi. Sveic, draugi! Vēl šodien īpaši un mīļš sveicien dzimšanas dienā Agijai Čišķakovai. Daudz laimes, lai viss forši, lai viss skanoši, lai viss radoši un vienmēr pozitīvi paliec tikpat forši tādu, kādu tu esi. Vēl šodien jāsnosveic dziedātāja un arī vokālā mentore Santa Šillera sveicien dzimšanas dienā un arī mūzītis Mārtiņš Balods arī. Sveicieni tev, Mārtiņ. Daudz laimes dzimšanas dienā. Radio Skondo. Ar sveicieniem pievienojas arī Aija Andreja, Vagnes Rakovska, Kristīna Pāža, dziesmā Laimšī. Un mēs ar tevi varam tieši tā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar Smartag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Tādās franču noskaņā šodien nāks no tevis atvadīties. Kāpēc nākas? Ar lielāko prieku franču noskaņā atvados šodien. 15.47 minūtēs paldies par iepriekšējām trim stundām, ko pavadījām kopā ar labu mūziku Radios Kontaviļņos. Lai arī kas tev šodien būtu plānos, lai tev viss pilnīgi izcel, lieliski izdodas ar labu enerģiju un, protams, ar labu mūziku Radios Kontaviļņos.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Saimas ārkārtas sēdē šodien plānots balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga veidotajai valdībai, kuru veidos apvienotais saraksts kopā ar Jauno vienotību, Zaļo zemnieku savienību un Nacionālo apvienību. Valdību veidojošās partijas apņēmušās koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saimas laikā partneriem vienojoties par konkrētu, prioritāri darāmo darbu sarakstu. Jaunajā valdībā paredzēts apstiprināt šādus kandidātus: apvienotais saraksts premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, jaunā vienotība, ārlietu ministre, amatu saglabā Baiba Braže, aizsardzības ministrs Raivis Melnis, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, veselības ministrs, amatu saglabā Hosams Abumerī, Nacionāla apvienība, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, kultūras ministrs Nauris Puntulis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrova, klimatu un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs, Zaļo un zemnieku savienība, ekonomikas ministrs, amatu saglabā Viktors Valainis, labklājības ministrs, amatu saglabā Reinis Uzulnieks, zemkopības ministrs Ulis Augulis. Amatu saglabā esošā saimas priekšsādātāja Daiga Mieriņa no ZZS. Piebilstāms, ka jaunās vienotības aizsardzības ministra amatām virzītais Raivis Melnis vakar aizsardzības ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis iesniegumu par atvaļināšanos no dienesta Nacionālajos uzbruņotajos spēkos. Iesniegums ir pieņemts, līdz ar to Melnis ir atvaļinājies no dienesta armijā. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Friburā pasaules čempionātā ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju, uzvaras gadījumā otro reizi vēsturē sasniedzot pusfinālu. Spēle sāksies pulksten 21:20. Jāatgādina, ka 2023. Gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas izcīnīja bronzas medaļas. Un vēl no 30. Maija līdz 30. Augustam Cēsīs Rīgas iela pārtaps par vasaras gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs no sestdienas pulksten 15. Līdz svētdienas pulksten 18. Automašīnu satiksmei būs slēgts Rīgas ielas posms no Kasas ielas līdz Rožu laukumam. Pārējiem Rīgas ielas posmam automašīnu piekļuve būs nodrošināta no Lielās Katrīnas ielas puses. Jau šonadēļ 30. Maijā vasaras ielu ieskandinās bērnu mākslas festivāls.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Reklāma radios konto 2499 2499.
14: Labdien, 4. pēcpusdienā, 4. 28. maijā, Vilis un Vilhelms saņem mīļus sveicienus vārddienā, daudz laimes tev ir dzimšanas diena. Es domāju, ka mēs visi zinām, kas mums šodien neliks vilties. Tūra Mīkšķis par vislabāko hokeja komandu pasaulē par Latvijas izlasi.

Tikko dzirdēju Jessica, ir 4-8 minūtes, turpina Police. Every breath you take. Tavs radios konto, mazāk runa, vairāk mūzikas un pēc mirklīšu jauns mēnesis. Nu jau gan vairākus pilnmēnesis pusi. Dabā vēl.

Bumbuļtrimulo! Jauns mēnesis skan, turpina Rokset, listen to your heart, ieklausies sirdī. Varbūt tieši šobrīd kopā ar radio skontā 4:17 minūtes, un tad jau laiks laika ziņām šai naktī un rītdienai.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā arī gaidāms lietus lokāli ar pērkona negaisu. Ziemeļrietumu vējš centrālajos rajonos brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: ir 4:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
7: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē home4you.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Saeimas debatēs par Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanu jaunās opozīcijas deputāti pārmet jaunās vienotības uzņemšanu valdībā, neskaidrus solījumus un atbildīgas trūkumu līdšanējās valdības darbā. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā darboties četriem politiskajiem spēkiem, apvienotiem sarakstam Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo zemnieku savienībai. Kā ziņots, Saeimas ārkārtas sēdē šodien plānos balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga izveidotajai valdībai. Ādažu novada dome par domas priekšsādātāju šodien ievēlēja Gati Miglānu, par viņu nobalsoja visi 14 klātesošie deputāti, kopumā domē darbojas 15 deputāti. Ādažu domē priekšsādātāja nebija teju 5 mēnešus, janvāra sākumā no domas priekšsādātāja amata atkāpās Karina Miķelsone, šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns. Latvijas skolās būtu nepieciešams ieviest skaidrāku ziņošanas kārtību par vardarbību, stiprināt pedagogu apmācību darbam ar bulinga situācijām un saulēcīgāk identificēt bērnu emocionālās un uzvedības problēmas. Secināts konsultatīvās padomas izglītība visiem sanāksmē, ka šonadien notika izglītības un zinātnes ministrijā. Diskusijās vairāk kārt uzsvērts, ka vardarbība un nedrošības sajūta tieši ietekmē bērnu mācību sasniegumus, emocionālo labsajūtu un piederības sajūtu skolai, kā arī palielina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izvietos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, paziņojusi Berlīne. Aģentūra Reuters šonadēļ jau vēstīja, ka NATO stiprinās savu austrumu flangu aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tik ātri pārsviestu uz Latviju un Igauniju. Pagaidām nav skaidrs, kad vienošanās stāsies spēkā un cik daudz karavīru būs pakļauti jaunajām komandpunktām konflikta gadījumā. Nīderlandes aizsardzības ministrija norādījusi, ka korpusa izveides plāna izstrāde turpinās, sīkākas detaļas neatklājot. Ukraina plāno no Zviedrijas iegādāties līdz 20 jaunākā modeļa iznīcinātājs Gripen, bet Zviedrija dāvinās 16 vecāku modeļu lidmašīnas. Par to abas valstis paziņoja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes gaitā. Zviedrijas valdības paziņojumā teikts, ka Ukraina plāno piešķirt 2,5 miljārdus eiro no Eiropas Savienības aizdevuma jauno lidmašīnu iegādēji.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: OptiBet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma radio konto 2499 2499.
2: Ceturtdien, 28. maijs, un šodien Vilis Vilhelms saņem tos sveicienus, kur pienāks ikvienam no mums vārddienā. Un, protams, mīja sveicienu tev, ja esi gaveļnieks, ja dzimšanas diena, piemēram, svinama. Un turam īkšķus par mūsu hokeja izlasi čempionātā.

skanīgs duets. Ans teiša Eros Ramazzotti. Tad iespēja arī Edam Šīrenam un tiem jaukajiem drabulīšiem te tavs radio skonto. 5:09.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lietus lokāli ar pērkona negaisu. Ziemeļrietumu vējš centrālajos rajonos brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā 14-16 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Ilgstoša reklāma.
4: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Mežaparka estrādi Sidraba Birss.
5: Kura dziesma šajā koncertā aizkustinās visvairāk un kāpēc? Jautājam aktierim un solistam Jurim Hiršam.
6: Man visemocionālākais varētu būt brīdis, kad tiek izpildīta dziesma Manai dzimtenei, jo es biju pavisam mazs puika. Pirmajās klasītēs mācījos Emila Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā un Jāņa Ērinštrēta vadībā dziedāja kuri. Un šis brīnišķīgais zēnu kuris, kas pastāv vēl šo baldienu, mēs šai kurī dziedājām šo dziesmu. Tādi mazi puikas un kuris jau vispār ir ļoti jaudīga lieta. Un toreiz tas sajūtas, kas man pārņēma, es atceros vēl tagad. Un tas noteikti būs ļoti nozīmīgi priekš manis, ka es atkal dziedāšu kopā ar kuri, atkal šo dziesmu, tikai nu jau tādā svētā priekš Latvijas vietā. Tā kā es prognozēju, ka tas varētu būt tas brīdis. Nu, ko gan es varētu ieteikt tiem, kuri vēl domā nākt vai nenākt uz koncertu? Nu, es nesaprotu, ko tur domāt. Tie ir svētki. Mežaparks un estrādi un tas viss taču ir jāpiedzīvo, tas ir jāsvin. Un svētki ir vajadzīgi. Svētki mūs uztur pie labu garstāvokļu un pie dzīvības un pie optimisma.
4: 11. jūlijā Mežaparkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

5:25 minūtes, un tagad Peča Boys radios konto ēterā ar Being Boring. Lielisks melodijas vienā laidā. Tavs radios konto šajā ceturtdienā.

0: tik un tā.
1: Ir viss skaistākā, tik un tā. 5:33 minūtes, un tagad es esmu beidzis ar Dante Ramon. Tavs radios konto!

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latgredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latgredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
7: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
8: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
10: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €. Platformas soliņš montāžas darbiem 27 €. Mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv / hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Pārsteigums, pārsteigums, Nolmaņa un Vojtišķa radios konto ēterā 5:47 minūtēs. Un vai tev pārsteigs aicinājums pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi? Nu, nezvai. Dari tā.

0: Radies konto.
1: Jo, te, ko var dziedāt līdzi, baigi nodarēs tiem, kas pa vanšu tiltu taisās uz Pārdaugavu tikt, jo viņš ir pilnā garumā sastrēdzis. Tā kā principā sastrēgums sākās laikam visticamākais no stabila.
0: Ko iesaki darīt?
1: Pagriezt skaļāk dziedāt līdzi, kas cits atliek.
0: Viss skaidrs. Paldies tev par ļoti vērtīgu un sakarīgu padomu. Paldies, Sandi. Atā. Atā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Saima šodien apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Attiecīgi ir beigušās demisionējušās premjera Sevikas Siliņas valdības pilnvaras. Jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Apvienotā saraksta pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučīnskis, Tieslietu ministra amatā Edvards Smiltēns, bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā Edgars Tavars. No jaunās vienotības valdība amatus saglabājuši ārlietu ministri Baiva Braža un veselības ministrs Hosams Abu Merī. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Mēlnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzinājās iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis. Nacionāla apvienība vada izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu, kā arī klimatu un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksona, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrova, kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet klimatu un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs. Savukārt no Zaļo un Zemnieku savienības valdību amatu saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis. Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Izmeklēšanas process saistībā Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā notikušo nelaimes gadījumu, kad durvīs nāvējoši tik iespiesta darbiniece turpinās un vēl nav pieņemti nekādi lēmumi, informē Valsts darba inspekcijā. Saistībā notikušo sākts krimināla process pēc krimināla likuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisīs cilvēka nāvi. Norvēģija pievienojusies Francijas vadītajai kodola atturēšanas programmai, lai stiprinātu drošību kontinentā. Abu valstu līderi paziņoja, ka ir pārrakstījuši aizsardzības paktu. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz 500 000 krievu karavīru, paziņojis Lielbritānijas valdības sakaru centrs. Iepriekš rietumu analītiķi lēsa, ka Ukrainā krituši 325 000 krievu karavīru. Šādu skaitli janvārī minēja ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs. Saskaņā centra aplēsēm kopējais krievu zaudējumu skaits ir sasniedzis 1,1 miljonu. Eksperti norāda, ka neviena no lielvalstīm tik liels zaudējums nav cietusi kopš otrā pasaules kara. Un vēl, Latvijas teātra darbinieku savienība otrdien 2. jūnijā svinēs Latviešu teātra dzimšanas dienu, kad Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļa teātra muzejā notiks teātra dienas izcilības balvu pasniegšanas ceremonija.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 € Maksima.
6: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
8: Seši, nu jau vēlā pēcpusdienā, kas ceturtdiena, 28. maijs, un nekas nav mainījies kalendārā. Vils un Vilhelms tur ierakstīti, tad nu kārtējais sveiciens arī no radios konto puses un visiem tiem, kam dzimšanas.

0: Šobrīd ir 6:06 minūtes, un, protams, būs arī šajā stundā spēle balsī ir nozīme. Viegli atminam grupa. Liepāja. Pirmais, kas tev ienāk prātā. Nu, var pateikt arī grupas dibināšanu. Tā oficiāli, ko mēs parasti minām, 1974. Gads, lai gan tur tas nosaukums jau kaut kur ir figurējis mazliet ātrāk arī dzen. Un šodien, domājot par hokeju, man te Anna atrakstīja ziņu. Nu, vai tad tiešām nebūs kāda dziesma, kas varētu dot spēku mūsējiem? O, jā, tad ir tā. Mūsu dzels puišiem viss ir skaidrs, kas jāizdara šovakar, lai tiktu tālāk pasaules čempionātā hokejā pusfinālā. Nu, tad tā dziesma būs par godu mums visiem, kas līdzjūt, par godu, protams, mūsu fantastiskajiem spēlētājiem, viņu komandai un visiem tiem, kas atbalsta šo komandu. 27228855, par kuru latviešu grupu ir stāsts. Radio Skondo! Jā, viņa arī tāda kārtīga mūziķu komanda.
1: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

tas dibināšanas gads varbūt pat nevajadzēja teikt. Nu, principā tā grupa darbojusies jau mazliet agrāk, parādījusies ar šādu nosaukumu. Un tā oficiāli kārtīgi sākus spēlēt, startēt, tā atpazīstam ar savu smago roku, pat metālu. Un te nu gan grupa Credo laikam atbildē nederēs, vai ne? Ir cita grupa, nevēl teica par tiem mūsu dzels puišiem, kas spēlē hokeju un tieši tāpēc. Kāda ir pareizā atbilde? 2722-8855. Mēģinu vēlreiz, ja ar pirmo minējumu neizdevās. Spēlē balsī nozīme drīkst minēt trīs reizes. Nu tad aiziet, mēģini kopā ar Pink. Un tad jau dzirdēs pareizo atbildi un to īpašo dziesmu.

6 un gandrīz 16 minūtes. Jā, nu Pink izskan, ļaujot līviem nākt klajā ar dzelzgriezēju. Radios konto ētrā, kā raksta Viktorija, un pievērsiet vārds Viktorija. Tā vien jau laba zīme. Un nolasu Viktorijas sūtīto ziņu ar pareizu atbildi. Līvi! Un neatņemama hokeja atbalsta dziesma dzelzgriezējs. Turam īkšķus šovakar par savējiem. Turam, turam, turam. Griežam skaļāk, dziedam līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vējātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forevers 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
11: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
12: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
13: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

Jau pusseptiņi, šīs ceturtdienas vēlā pēcpusdienā, un Roksēta radioskonto ētrā šajā brīdī nomaina Elika, es neesmu Džeina Fonda. Aldzīt varētu teikt, es esmu Olga Jecka. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radioskonto.

0: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Triburā pasaules čempionātā 4. Finālā tiksies ar Norvēģiju uzvaras gadījumā otro reizi vēsturē sasniedzot pusfinālu. Mačs sāksies 21:20. 2023. gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas izcīnīja bronzas medaļas. Tāpat ar 4. finālu uz Cirihē 17:20 tiekas Somija Čehija un 21:20 cīnīsies Šveice ar Zviedriju, bet Triburā agrējā spēlē notiek Ziemeļamerikas izlašu ASV un Kanādas spēku. Ceturtdaļ fināla uzvarētājas tiks izsētas balstoties uz rezultātiem apakšgrupās un veidos pusfināla pārus. Latvijas izlase izcīnīja trešo vietu apakšgrupā, kurā 2-4 zaudēja Šveicē, ar 2-0 pārspēja Vāciju, ar 1-3 piekāpās Austrijai, ar 1-7 kapitulējas Somijai, 4-2 uzvarējās SV, ar 6-0 Lielbritāniju un ar 8-1 Ungāriju. Norvēģija bija otrā B apakšgrupā, kurā ar 1-2 zaudēja Slovākijai, ar 4-0 uzvarēja Sloveniju un ar tādu pašu rezultātu guva visroku pār Itāliju. Ar 5-6 papildu laikā zaudēja Kanādai, 3-2 uzvarēja Zviedriju, ar 4-1 Čehiju un ar 4-3 papildu laikā Dāniju.
0: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
4: Elektrība, telefons, internets.
5: Ko tu tur skaiti?
4: Nu, savus rēķinus.
5: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
4: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:45 minūtes un Kriss Aizaks ar Weedcame radios konto ēterā. Mazāk un vairāk mūzikas, bet pēc mirklīša būs jāgriež skaļāk un jādzied līdzi Lingam.

Dzīvo drēlingu. Turpinām mičūrs. Vai was? Ir 6:53 minūtes. Tavs radios konto un patiešām lielisks melodijas vienā laidā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt! Hei, hokejs!
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksimā.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Austrumrajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 g 99 centi. Lidl ir vērtīgi!

Nav slaiks tev vēl jāizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists. Savs laiks tev

0: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem! Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas!
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 € un kilograms kefīra baltais 89 €. 200 ml sulas Paw Patrol 35 €. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 € un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Austrumrajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem. Vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
4: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies! Pauskā!
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Rovansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksīma.
10: Piespēle, precīzs metiens, vārti!
0: Piedalies Radio skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. Jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
2: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
6: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto tev.lv

0: Optio Optika dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
7: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdams estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
2: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

0: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
1: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
0: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
1: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi. Un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
0: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
1: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
0: Iejības maksas vairāk uzina bērndiena.lv.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: Sen tikko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
1: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
9: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja

0: Latkredīts.lv Latkredīts.lv Tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latkredīts Radio Skondo.
2: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Solkina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima. Lai nekā

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums Rīgā, 99,0. Čilēks FM.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Digailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas digailī.lt. Right.

0: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksā un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļ rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.